0: 081 48 95 939. Asimphande kumphito.
1: Ewa. Sijona kuenda kengi ama kurando wetu ni mayuvitho ndio tunakwenda nao. Halo, kuma yuvitho?
2: Halo, kuma yuvitho.
1: Ewa.
2: Okay, afike ka mete Alois na Karo pangunda shuru na kukurato kubantu wa Karo na ore mama shu. Sana oro kwa imba shure ya literasi ya nda ndate kuta kupata tera. Sane kerango li shuru shikenge, ndonga li nama kuni na kaduga ngoli. Asho wa leo ni wanjiwa na ngere kandiva VTC wa forma ningoli. Kwa hivyo kwa bantu wa wakara, wakara ngoli kura kutuwa na kumnamba jina. 081-268-1133 liko 085-76-31-891 kanima hivyo kwa wili na karapu na ID ya matende otikita matende ID number 95-331-70-1001 kwa mwiti hapa mshangara so walina kikuna kusha na ID ni kura tuwa na namba yoyo 081-268-1133 liko 085-76-31-891 asikuna kukuruka kamete Alois na Karo pa mkunda wa shuguru unakitapa tumayu ito kubantu wa Karo na ore mamancho wana oro kwa iba yure ya litarasi yanda ndate da kupapa tera tame kerango li shuguru chikenge ndaunga limina mkuni na kakuga ngoli ndiva foreman ndiva na ngereka ndiva viti singoli vayi wako wantu wabakara ngoli ura kutu wana kunamba ado 081-268-1133 liko 085-76-31-891 asinakara kumashinde na ID ya matende otukita matende kwa mitra pa mshangara ID number kuna kara 95-331-70-1001 nangyo wali kuna kushana ID yoye vura kukua na inche kundamba dodo 081-268-1133 niko 085-76-31-891 sandu nangyo na yu kreta na yu viki
1: ewa sidio nangenda kenge ya makurandone ma yuvitho ndetuna kuenda nao. Chenga na papara Bible ya Rukwangari. Wanakara nayo angwane ku 081-625-1664. Chenga kuna kushana kwa Bible ya Rukwangari. Angwane ku 081-625-1664. Siku potondoro kwa kupapara iruga na ipembo ikare morundu ndinkure nkuru nomora 081-818-7277. Asiku potondoro kwa kupapara iruga na ipembo ikare nye morundu na nkure nkuru gwanange kwa 081-818-7277. Mbereshu moka hanja. Kwa kupapara nsako zuma nje mbere 50 kg gwanange kwa 081-72-64-88. Bereshu mwakanja kwa kupapara nsako manje mberezo 50 kg gwanangeko 081-72-64-88. Hello.
3: Hello.
1: Mayu Vito.
3: Mapanya mesofia. Kwa parako yu gana yu kurandu sa Mombaha. Bimo tak shop. Chogwa kwa para mtu wangoso gwanangeko namba zangezi. 081-71-04-56-8. Apanya me Sofia, akupapa rako iruga na yukura ndisa Mombaha, limo tax shop na watu pu, chava kupapa ramtu guangoso wa guanengeko namba zangezi, 081-71-04-56-8. Ewa mpandu?
1: Ewa. Diyo tunakuenda kengi ya makurando ma yuvitho diyo tunakuenda nao kukuruwa mtakeru vetheru no rudipo. Halo, kuma yuvitho?
4: Oh.
1: Ewa.
4: Ewa. Ya,

0: hado kompito apemima ya nakara konkure nkuru omukaranawa kwa kupapara kweru gana tuwa kupapara yukuru gana turukara karukara ko koipirangi ya antani karukara hena kena koivera ya ndino mbete doipirangi inedino mbete doivera ndi nkenye tupu ninge tupu ogwakara ivera ndi makura haraku nga kumuru gane na mbete ndi kumuru gane na evero ndi nkenye imora ame grene lako zili bora kozili hina lukuro tesako lili makura guanangenye kunamba zangezi 081-53-95-394 kuruburu kakamanunu wapanya memaya na kare mungure nguru papa pokarana wa kwa papara kuru gana na kupapara wena lantu wina kenyo kwa papara mtugo kumuru gana na karukara karukara kwa ipirangi ndi kwa ivera ndi mbete zo ipirangi ndi zo ivera ndi na yukuli raimuna ngoso ya makura kugwanange tupu materiali na guna akara ninge mbora gremera no ninge na zewe hina lukuro tresa na inyeko hili kenyo kwa harandi wale mvero kukua zonauka gelange tupu kata utigundi kuchangirange tupu wana ingenye kunamba zangezi 081-33-95-394 ewa mpando
1: ewa Dina kuenda kengi ya maakura androni mayuvitho dina kuenda nao shime dinoru vedhe kwetu dina kushana kutapa mayuvitho mahina weto SMS na kuna kuruana anakuruana Simbarala diwi kwa si onya kambe mo babis na gama diviso gonumfa ga Petrus mbangu za seremo nugu kadogoro kere mo mazua 28 June Wakudivisa vanekoro asi wizeni tuya likwate seni udigu ou mwe na tete. Kutugwa nako 081-833-9840 ndi 081-2051-486. Simbara le diwiko asi onyaka mbamo babis na gama diviso gonumfa aga Peturus mbangu za seremo. Ukadogoro kere mumazua 28 June. Kwa kudivi sanyi vanekorwasi, wizeni tuye likwate seni. Udigu ou, mwamwena tete. Kutugwa nako 081-833-9840. Ndi 081-2051-486. Shidio na kuenda kengi ya makurandone mayuvitho audio tunakuenda nao kengeno. Kukuruwa nithakeho ruvedhe runo rudipo.

0: Hello. Kuma hiyo vito?
1: Kabisa.
0: Ewa.
1: Ewa mpante kompito. Ewa tate kudumo. Tauro so. Aga wa madiso. Ono mkunda dimbali. Kafava. Ani. Ukordona. Kwa wali ya nani ni kumuro mbele po super spot. Yoko mya humburukire. Vamurete kana tafana. Yoko mdivare nuka kudeni metuwa. Asisewa kuhivuza mbudi ezi guwane ninge kwa namba ezi 081 706 046. Asiotate kudumu waga madiso ukuha mena kuhili yefro ukawaro ndere po super spot yukawaro tere po bafana bafana ngawaze wali kwa kasaba ndi kwa kove ndi kwa kordona makura iyo kawa diwarerenye mkakudao metuwa ano mkadi ya metuwa nye tudi kugura watu guwame nye kwa namba ezi 081 70 65 046. Ano nseru kwa kuhizu za kuna mkunda adona tumbura sika wabi ya metuwa atugwa ne tupu kwa zozo na mbozo na gaba andu
0: ewa
1: ewa nani.

0: Hello.
1: Alo,
0: Cum ai iubit-o?
1: iar iar atanya me ilingi DNR na kara pomkunda kwa masivi kwa gama disu kwa kina naga wa povili zo zo murongo na zimwe madisu waka naga wa ko wa mati no tungi hena opo mkunda kwa masivi roadblock nowe na wahame na kwinakona ne forma ni pepino sure madiso kange na gawa ngweko kina na gawa kumtenya kukuhame na kewango lietu ili akara mkunda kwa masivi ngele atitumbura assistation izo maru cheno yonaga madiso kwa kwetu vena wakara kono mapia na simoni wasi wakwetu wena wakara no mapya mukuzako mapya yola kuhika ichiyo ninke ina ya kukuta ngano watete itare wanekoro se kwa kuzua madiso ko na si uko warasi walimu kona kuruga nesa no njimbu no makuwa mkuteta icho yo yo itare ano se no muihuika mo mwadi wa sisrotu wakara ngesi sokufu mpepo kwa kupepa unene pena noka wiko wotu ndeko tukagwana pawe pwa piti kakundungu pepo zonene za kaninga mndiro kukagwire hena mwemololi na evangu evangu hena na mumu akara hambara wai unene sinene mwaka pia mwina maru cheno na kenye kufura kaka zona uke zamba hako na wewe na hena wakwetu wa rugana mwina na wewe na wakungu mwina kufura kaka gwane kile nusponga tamiruguru kamo apanya me living Benny Hart nakara mumkunda kwa masivi nga madiviso ketuko station zetu za kara mumkunda kwa masivi unenene wa masivi roadblock no wa masivi na makara kuna kwa korundu kuna nosure kuna kwa kara unane foreman anose kwa kuzwa madiviso kuna kugawa tuligore ni kuhuika ichi yetu ina ya kara mumapia ina ya kukuta turugane seno njimbu setu hara kuteta itare rambanga ko no wanona vena okulisa ikombo ndino ngombe ndino wana vena wakara utwini wanona wama tigona nako kewango lina ligore niko nasi ukuwara sisi ninge situa papara sesa weza mkunda gano apana skapwa no mkunda na ohe na kufura waka diworo kepangwe vetre kumundiro kumwa papara kumaru cheno mkunda owa kuzwa mbudi ozo ngano litamba ikenu mbudi ozo kevango ko mwa kuika ko mndiro lampinyo ne mwakara no mati ake na mwa mono asimo waku waku tura

Tenge yuwa shashwa, shi parwedi no, unagwane kire kumuna mwenyewe Erwin Mbambo Ndonga. Muli kwa mu lia maudano kushitengi yuwa shana mchi mapeu. Omo, nika kuitira kutumgoli maru tano ni maudano au kushuwa shua. Wana kuyendo pantambo ya shirongo shetu ya Namibia. Muka wangu pumi yuwa na muka wangu utokero kumwena pantambo ya likuu rongo ya Afrika rambangaku na pantambo ya ujuni mbudi mkepa mwe odo na kuwa pa ikiriko muliuwa aliana mwenye kunika kupako mbudi kumarumba tano Namport kawango West Women Football marumba tano owa ana kutuimo kumengoli na maudano owa na kuyendo paruwederno chinepo tumgoli Bo Musese Soka League, tani kukei kavango, Kavunda League, tani kumengoli na maudano ku kavango Isa 3rd Division Central Stream. Ya kupeku nga shimpe ku Namport kavango Women Kuronda Wiringoli, ano marumbatano out na kutatera. Tani kume na marumbatano owa na karo mu kavango utokeruwa, utokero mbili, ano ku Upper Stream. Chinepa tungoli marumbatano odna kutatera muli wale na mchima peu kumwe na yona shunda. Kulika kupaku nkashimpe maudano mshirongo sha maparambo. Muzimbabwe kulika kupaku maudano odna kutatera parwedeno kumwe nkashimpe na kupeko kuwa danira Peter Shalulile. Uo anatundo nguli mo Mamelodi Sundowns. Kutuala mbudi oyo katapa Mamelodi. Shidia, dimwe dambudi nguli odo nikakupako shinepo mo liyua. Liana mchi kwa mina kumbudi odo na kuwapa ikiriko. Ano muruhulira nikakupe nguli mbudi odo na karanguli da marumbatanao ankinda ya ujuni. Ishi, nikatame kitu nguli parwede no? Kukupako tumgolishi maudano o wana kutuimo parwedeno moka wango pumeyua na moka wango utokero. Weni omo anakara. Ludi tumgolishi kama hina kitu marwede ya mwaka maranga. Asha ye, ninguli kungida liupiro po kumaranga nya. Si parwedeno ni kukupengoli maudano o tunakutatira. Ndi marumba tano okasha owana karo kungoli muliwa dana mchim. Ene ngoli liudi tumgoshi kaputuna wana vitundu wa muparwede no. Shimpe kapana tupa vitundu wa moku Namport kawango West Women Football. Ano omotungoli marumba tano o anakaro kuna mchi kuna karangoli sister. Kumwe anadudu West United wanakuwa tangoli paviri ya uhambo ndatu. Ano kumwe sister love FC wanakuwa tapaviri ya mrongo. Anakuata kumwena Next Generation, paviri ya mrongo. Kasivi Pride, anakuata kumwena River Lioness, paviri ya mrongo na uwiri. Master Girls, anakuata kumwena Cape United, paviri ya uwiri. River Lioness, anakuata kumwena Dudu West, paviri ya unem. Ano hiyo na shunda, marumba tano onga aroko, nga karanguli pakashi ka River Lioness, nga kuata kumwena Next Generation, paviri ya uhambo ndatu. Cape United, nga kuata kumwena Suvara Smart Girls, paviri ya mrongo. Dudu West nga kwata kumwe na Young K-Star, paviri ya mrongo na uwiri. Ano sister nga kwata kumwe na Sister Love, paviri ya uwiri. Kushitenge yua, ano Kasivi Pride nga kwata kumwe ngoli na Master Girls, paviri ya unem. Ayama rumba tanongoli tunakuta atira parwedeno, muliwa lia shunda ha yona. Ano nikakupe kutungoli marumba tano o, tunakata atira, chinepo tungoli kuvipana touch and pass kumena superstar paviri ya murongo namchi pwana karako ano yankango kumena OKP United wao kuna kwata ngoli paviri ya murongo na uwiri ano hapa unapitiko ukai wa viri na minute 5 ano kuruha ngoli rwa maudano kumsese soccer league ishi marumba tano ongoli wana hivi taparwede no, yishi mronde ya mrongo namwe, kuna karanguli marumba tano, na mchi mapeu, kuna kara kupakashi Kaimbali City, kumwena ULFC, kumwengoli na Kayeura United,
uongoli anakwata kumwena msese Royal paviri ya Movie ano Karamba United kumwena Young Destroyer wao kuna kwata paviri ya Mrongo pa unapiti kwa paviri

upeko omongoli oana wakwamo kuwaka upangoli mawango wawo omuna karongoli mo kunene kuna karamo okarindi komtati FC anomo chezo njupa kuna karamo spoilers

wacheza Njupa, Future FC mu Omsati. Ano mbudi mwe lina karangulishi Mudani wa mu Okahanja United wa mwaka dimurugombiri nane Stoffel Witbin weno kuna kiendanguli mushirongo sha Zimbabwe wakamkenguri Dan Terwendi shinepo kuklapa ya Scotland FC shayi mbunyam budi mwe oina karunguli kwame na kwa mdani unyam ni haupeko nga mdani Peter Shalulile ramumu na kujivita shasha wafuma no shasha mu South Africa ano anatundu nguli mushpana sha Mamelodi Sundowns ano kina ukinge pa social media kareka itame kekupupa na ano mbudi ya Shalulile ene nguli pa weno wanai vitangoli pa veta shi Shalulile makuyu wawo ngoli ndi kontraki yawo kaikawere kuhura omu akara mongoli mushpana shinyamwaka daktika uhambo umwe mkudana mo Mamelodi Sundowns ndi tanda wana omu angeneka bala daktika kulifere na bala hambo mbali tani awati la bala daktika kurombiri na ntambiri dana mo marumbata noktika kumafere mawiri nadi mrongo mbiri na hambo ndatu Mmonka tupu, uye pawe nom, wanampuli tilingoli, akayende kwa keshpana, pahana makulimbo angandi, kondashi makuyuo hao, kakaere ngoli kuhura, shinepo mwomayu ya dimurongon tatu, hamwedi wa pembona. Ukunya kuna karangoli mbudi ya kuruha rwa Peter Shalulile. Ano, pateno, ni ya kupeko tungolishi Na upeko maudano, chinepo tunguli kuona kuwana shika ntani kukawango utokero, kawango West Football Association, kunampo 3rd Division, ano kuriwa stream, shi marumbatano mke, pa mwetu na kutatira pa ruvederno. Yeshi marumbatano wana mchi, kuna kara shi marumbatano ama ingi, paka shika kulisuka, kumuna ngie, omotunguli wanakuata pabiri ya uwiri, kakuro, kumuna mpungu, Paviri ya unem, po wana kukwata, jene ngoli nuhugu wara shibaru wedeno, marumbata wana wanya kuna kutuima na kutuima. JNB kumwena Makuzu Masters, ishi marumbata wana kuna kara kwa paviri ya uwiri, Rupara City FC kumwena Saranda United, kuna kukwata marumbata wana kuna kutame, kuna tame kingoli paviri ya unem, Young Polo kumwengoli na Kambu United, kuna tame kingoli marumbata wana paviri ya, paviri ya uwiri, Panado 11 kumwena Kakoro United, ano marumbatano nya kuna tame kipawiri ya unem. Yona shunda ha marumbatano onga karoko kulisuka kumwena mpungu FC nga wakwata ngoli pawiri ya mrongo. Kakuro kumwena ngie United nga wakwata pawiri ya mrongo na uwiri. Echeni nga wakwata kumwena Saranda United pawiri ya mrongo. Rupara City nga wakwata kumwena Makuzu Masters pawiri ya mrongo na uwiri. Young Polo nga wakwata kumwena Kakoro United pawiri ya mrongo. Panado 11 nga wakwata kumwena Kambu United pawiri ya mrongo na uwiri. Anyama rumba tanongoli o tunakutate rasnepo pa ruwede runom. Marumba tano o anakutuimo kumaruha a kushua shua. Shaye, shirao kingi mdoropa yetu ya rundu ni kafuru kiteshi mdoropa yetu ya rundu. Kampa nda kushua shua ododa karoshi da lipangiro maudano kuna kutuima na kutuima. Shirao kingi tungoli tego fuo udano mo unakutuwa ro shinepo kukampa ni dinyam. Omo wipana ya kushua shua, kuna kutompora ina kutompora. Ano imuenka, kuna kombanta, ina kombanta. Ni upe kuparwede na uku Kawango East Football Association ku Western Stream 3rd Division Doropa ya Rundu. Omo parwede no, na mchi mapeu, marumbatano owa na karoko, kuna karangoshi Ribebe 11, kumwena Sunrise. Kuna kuatangoli pawiri ya Muyu, ituarangoli pawiri ya Ronamwe, Vungu Vungu. Kumwena Rutoyo United, kuna kuatangoli paviri ya mrongo namwe, dogoro paviri ya kutanga, ano omotungoli Isosi Desert, kumwena Bingo, kuna kuata paviri ya Muyu, dogoro paviri ya mrongo namwe, omo SK United, kuna kuata kumwena Kehemu United, paviri ya mrongo namwe, yituare paviri ya kutanga, ano omo Young City, kuna kuata kumwena Rengo Cosmos, paviri ya kutanga, dogoro paviri ya utatu, Blake United, kuna kuata kumwena Star Collection, paviri ya utatu, dogoro paviri ya utano. Yo na shunda ha,

vungu vungu ngakwata kumwe na Sunrise paviri ya muvi dogoro viri ya ronamwe ano Ribebe 11 ngakwata kumwe na Rutwao paviri ya murongo namwe dogoro viri ya kutanga ano SK United ngakwata kumwe na Star Collection paviri ya muvi dogoro paviri ya ronamwe Young City ngakwata kumwe na Bingo FC paviri ya ronamwe dogoro paviri ya utatu Black United ngakwata kumwe na Kehemu United paviri ya kutanga dogoro paviri ya utatu Kaisosi Desert Roller B Kaisosi Desert ano kumengo na Rengo Cosmos nga kwata kumengo li paviri ya utatu dogoro wiri ya utano anyama rumba tanongo li outna kutatera pa Rovederno aye vigurukuto kuna kutuima wena kutuima oma udano na lihada kushua shua kuna kuyenda pa Rovederno anyama mbudi dama udano otona kuwa pa ikiriko pa Rovederno mwendo Rovede nche wane kumkadimwe aye kuni kufura kukukame na moshi pamwe kumaroha akushua shua vinke oyu ina kokoko ndi vina kutuimo pa Rovederno shaye nikupe tungo limpito uite mwambuda maudano shinepo odo unakara na yu pa Rovederno kushitengi uwa shana mchi ufungu inemo uite mwambuda maudano shinepo odo unakara nado minute rombiri na ntano na upo kwa katono wiri ya utano enangoli Rovede ndakaru karere koko tumbulikia mo uite mo Mbudi Dama Udano Shinepo odo unakara nado Enengoli na hana shimpe Kumana Rovede Nipungantele kutungulishi parwede no Kunkinda ya ujuni Kinda ya ujuni kumweko kuna kara Ngoli vitimu itira ya wingi Omotungoli virongo ya Afrika Murongo Kavi komba ntahambo ndatu mpito ya kuikange na Muronde ya Murongo na ntaimwe Omotungoli na hupoko Viviri Moroko kumwe na Egypt ya kupako na mshika wikarumka kuma udano ankinda ya ujuni. Parwede no, chatu kenge tungulishi vitundu wa moya marumba tano oka karoko moriwa lia utano. Marumba tano pakashi ka Australia kumwengoli na Egypt. Kawa kugeita manchu imwe mwaimwe, kawa hindi dogoro ku penalty wa mungoli kakafunda marumba tano anya Egypt na bala nem wa motungoli Australia mbiri. Marumba tano pakashi ka Switzerland kumwe na Algeria. Ka fundungoli Switzerland na gora mbiri. Ano Algeria liuta. Portugal kumwe na Croatia. Ka kukwata omotungoli ka fundu Portugal na bala mbiri. Ano Croatia imwe. Marumba tano ngoli owa nakara kuna mchi. Colombia kumwe na Ghana. Omwana fundu Colombia na gora imwe. Ghana liuta. Argentina kumwe na Cape Verde. Omotungoli Argentina. Aye nai kashaba kwata kanepa nyake verde enenguli Argentina kaya ngumpu kama ngoli kuminuti da kuwede erako mkuyangene kabala India utatu wa mwake verde mbiri. Marumba tano ongoli na kutatira shinepo muliuwa lia na munchi. Na munchi mapeu marumba tano owa karoko Fransi kumwe na Paraguay paviri ya mrongo nae kwa kukata ano mushira shama udano sha Philadelphia. Ano omotungoli Morocco kwa kukata kumwe na Canada paviri ya uhambo mbali mushira sha maudano sha Houston. Marumba tananya kutuka kui tiranguli momo ikashoroka pakashika Canada kumwe na Morocco. Kwa unjitu wana horonguli shinawa ya ngambi pare marumba tananya kumwe natwe ayi kuya tunguli NBC wahana kutura mo mema shinalihenga uye wanje wanjewa mduli duli ano tia ngambi pare kumwe ndipa mwe uya karina mpito ya kuchangu ura marumba tano uwa kakaru nguli pakashika Canada kumwe na Morocco. Shanya marumba tano nguli aku nkinda ya ujuni parwede no kompuli itiratu nguli nkupe mpito. Aye, weno kuja motu nguli pitira kuhaliuta. Hambu mwe, mbiri ntano ntano, hambu mwe mbiri ntatu. Uvre kuwana mpito oyo. Uitemo mbudi dama udano shinepo odo unakara nado. Pito inaruka kwa utumbulikia mo uitemo maudano ndi mbuda maudano odo unakara nado.

0: What FM?
1: Senguko seni ndokotora.
0: Nani ukawaro?
1: Omuma mwaku yengukira Morun Town.
0: Atu wawa wa, tukalidinga koko, silasoma udano Morundu, tuarugura po studio.
1: Na, kwa kalidinga kwa tupundino kwa mwaka dana.
0: Ah, nina kaputu dana.
1: Oh, okay.
0: Ikara yukurupe.
1: Ay, ay, ay. Ko kukakamba dara kudana kwa tupuka 15 minutes. makula kukusapa moku huili damonike. Brother and star.
0: Yeah.
1: Tutalea singapi muna punda uka.
0: Yeah.
1: Aye, nani na si ukula rasi ngesi no mamakoki samua akara mwa mangai keno iko si dogoromo nongoro.
0: Yeah.
1: Yeah, aye. Ozo si nige so si woso.
0: Yeah.
1: Yeah, aye. Kwa kumukwama, tuwa kumukwama si aye, rundu, hambara. Kwa la piapiara.
0: Yeah.
1: Iyaye, oso sinike sosiwa.
0: Ehe.
1: Iyaye, kwa maudano tupanduretanko, kwa itunduamona nye imuwa vuru kutupa. Ii, tupandure kompitu ezimuwa tupe, tupandure hena vapura keni. Esh, wendo kotora inike kati yaku wapone.
0: Ehe.
1: Ngameko naku yunga hamba la kutame katupupo zosi na game za zowa kwa nzovu zina. Aye. Muchima kwange na kunye hambaraka ukarawe nyasi kapina kuwapa.
0: Yeah.
1: Ano kuya kwa mehena game za Senegal nazo hena Moskwao. Hey! Ose wa Afrika kuroro kakulipura si. Owo wantu waku tuno kanokako au chowo. Na watu kara na watu dana tatu hovo kulipita. Aye, ikane mouta wakora. Ode minute doku huliro. Odashi aye. One simpe kapimwa kara na udivi o wakwa tana na wana wa monike moiki.
0: Yeah.
1: Kutute tano mutwe. Iyo tuwa kukukumuka konye gumwe. One to izubu na wana woyo.
0: Yeah.
1: Mwadiwa ninke, ikare nambilisi chi setu ndi sougu nigena kukuli vinduka. No se ambaraba la Afrika imotua akara. Kenye litupuwa ntua kumonati elili api makura to la mana kutona kostili lini ngeri guwevarie. Ii aye kupandura ambara koipane ya kubura nike kurugana na ngamomu tu akaro sewa kwate sikoba Francis simpeko kotuli koko. O sewa kwate sikoba Brazil simpeko kotuli koko.
0: Yeah.
1: Iya no aye papa na yetu ya Afrika ivari ya hupukwe hii aye nambili nkera hambara game za nike za Ghana aye na zo hambara wantuka kapika waga zara yasi Ghana ngano kubura gweko maranye zozo gola zimwe tupo zo kuwa huli damo 14 minute Colombia kuzik defenda dogoro dogoro kukawe na game.
0: Yeah.
1: Iya, nonsene tutara pwa popale pwa Cape Verde, ae, wa Cape Verde, kuwa kusira kwe mbare. Ingamo mtupuwa ntu hambarawa kureta mo, itundamo ya Cape Verde, omu anavuru kudana, mamarumbasano gendi na genyega tatu gokudrowa. Ano, gaune na gohe na 90 hambara draw. Udihena tupuwa kari woke 7, ae nkela Cape Verde, hamba ranga nwaru gane nike mamasimu titi maranye. Yo ina gata antamukuru kwa.

0: ngaliashaye mukuru na mukuru na tu.
1: Yeah.
0: Bo 111 ni o Messi aye vavuru nike kuketa marumba sano gao.
1: Mhm.
0: Ano vakweto sala na wenda kukulipita nonike nogola si, nogola zimwe ano kukadroa aye kukaza popo kutente kapo gumwe na gumwe na wohe na vavuru nike kuvena nike marumba sano gao ya karasi iaye moku tunda moha mbara vavaze momonike moronike moronzo moro kukwa mako hambara kwa karasi kwa Afrika kupa Maroko na Egipte hambara kwa karasi doko meho ose wakwate siko wa Brazil kume na Norway tutariasi ngape mnaivura kutugenda
1: zanei nanyazo
0: iya ye zazanei napa Canada na ninke na Maroko apatu wakara na wana ano ninke no mku mwasi Maroko apaga kona ukapita po ipo avure kuza po ntambo na zopeti
1: iya
0: ozoke msimwe zi tuwa kundi ndila hambara no ninke no ma no kondo kondo iya nozo zaza Brazil ya mesi mungu na zikara ko masiku
1: yeah Brazil na Norway
0: Brazil na Norway
1: yeah
0: apa itana ikakara papa
1: ehe
0: apa kapitakara na wana wa hambara udano umwe wakarasi wa urero apa kwa apana na pakateke na badani apa na mbilinga no ikala ta yoige apa wale kuvura ikapwage
1: yeah
0: ya karasi aye apansene na tutara popo gemu zo moma zuwa hambo umwe za Portugal na Spain apana apona napa kakara maudigu maranye aye nga meko na kuyunga ii hamba ramo kunyenga kabisi mkwa tesiko kwa Ronaldo ame apa kwa kwa gazarame nogenda da Ronaldo ipo na divula kukahagera papa
1: ehe
0: aye ndokotora
1: iya
0: karuo kane inako kukuli tamba ika
1: tumpandure
0: iyaye oneni gamukore mepuro
1: yewa
0: mpandu sili
1: ngoyo tunakoka nalikwamo lya maudano parwede no minute mrongo nane dina upo kwa katone wili ya utano kwa kutumuli kuruwa ntapito yo uite mumbuda maudano shinepo kumaudano oana kendo parwede no ikarishi mo ndanda kakuro moka wangu pumu yuwa utoke yuwa ano kumwe na marumbatano wankinda ya ujuni kuhita matumboli maano o nakara nao ndipa mo uchangure marumbatano o wana kujindu paru ederno watu FM
2: number 11
1: ewa
2: Morokeni
1: noni
2: ndapno studio
1: tuwa wawa ngapi yoko
2: awe tuwa pepe no soku
1: ya ro
2: iya ye mea kwa kulia dayo
1: iya
2: Waktara mwia kugenda muzuni tanehe na mapina kukwa kulea ya yohena.
1: Mm-hmm.
2: Aye kumipa andura wampia wange mwa tupe mwakutama tupu kawangu utope roto kwa kawangu kumezua.
1: Yeah.
2: Hii nano nono timatitu watu wakwetu wa ononja reko wakuru kati.
1: Mm-hmm.
2: Aye mwa tupe mwa kulitutu roko.
1: Mm-hmm.
2: Tanehe na wale teti jo iteti wakwetu wonye wa MTC na wakwa wanawe yogo na wanomba angadimwe na dimwe
1: mhm
2: wawirike tuwa apiri kuzua kwa shingape mwa kuna no mwaka wango mwa sports stadium zetuza haru ngomo
1: yeah
2: iya ye nazo mungula natuwe zua ratu yipura kena tukwa shingape mwa kugenda
1: yeah
2: iya ye kuyaza kwa kwa kutunda kwa mbiange ya si Spain na Portugal awe adivare kaheke mdiange opo Spain ngezi kwa kurongera opo ngezi kwa kurongera na diva si dira sangesi na si pumbu asi aye 2-1 Portugal 2 Spain 1
1: mm-hmm.
2: Aso dira si nakapia si pumbu vipempa pumba ustiri wene mora kani mwene pena Ghana kama pumbu asi Ghana 0 wao 1 iyo kai horo kere
1: mhm
2: tani hena ezi rongwe si sare taitetu ya mpumbu ikawa sipumbu hena si 3

0: awiyo kai okere na 3-2 haye kupandura kapfelti e gurukuta karuganene mo Afrika karongo kanunu haye kakarugane siri unene haye gusa kofudu na nyengo tamu kutami kake na matigo na namba 13 ya kuyaza 12 haye tena akamtura mo haye teni imo kanage karugema kapkarugene unene mara 13 na nogogwe na 17 ai wa mati kavaru gwene wa mati kavari kidile upenda ya oku awena kani mwene aye msamani ka daivire mara ipaka pele free kick zina dive no aba bakwetu bene aba nikwa bakwetu bene irongo na yapeke nakapuka apele free kick mara mo free kick yotuka apele aye kipa katomkere moraka mtantere asi amikwa kulikita Messi ni kulikita mekipa mora na kwatera amekudana mo irongo yakwetu mo Portugal imani danene na diwa kwata oengesi noka itanda ina gamwe ni mbwindi mumduwa haye ni atareko Messi aye komrungu kwa karangwe ndiko kena kaiga kwa kutereka makunde ndina nongongo kwa kubwapo ataka kubwapo ata haye kupandura maudano kaka kirenkera agagagana haye kapigaga hafesere uzuni haye mwene amekusapata gana inakani chetukua mwekani mwene mama minute 17 baba ukesa nare bala toka ni tundire popo nikasaga mambiange mama hai ei na sijira saa hongi ika posiri utano momu na kasho kire kitira si 1-0 iye haye kuyaza ina kawingire mambiange wenyu asi ezi kinda kwa tameke lako China halala mtu China kono 90 50 kwina kwa baba beningire baba beninge moku dana bala zao zina vazemo vena vatundu mohena vature mohena vapeke kwa baba beninga norube zirungezi kuya dana hena mo 2010 vena vahosta pena ana zivena Brazil China kafisije oyo zatameka Afrika mora kwa kere nodulu mbali tawali woke sa momo makora bakwetu bakone ntu ipopopo baya gusakonye uhui wetu va utwarenye kwina akarugane nyasi naye benai michivali ita tutakwe na chi kare ine monye ngosi na moya genda awe hena irongo ino mangali ngabali genda gura ono bakwetu bako Egypt kwina no wa Arab awo imoka kutunde bala tani hena kwa America niko kwa kwetu England kutunde steam zimu ya si ejaba zigida forestry izo timu izo pomho mwa English amwina izo za tameka football kwa kwa kwa mewa Liverpool no wakwa wa Manchester na wenyewo na Everton ipotia kwa meko ozono timu ngwendi samaleke timu zo mwa Afrika zo nkolimo wa Afrika mo ngwadeta itetu na nyi koita tiziki nyi koirongo iwakwe to okonye baga totani ofala mingo
1: ehe
0: mbyange ngwendi yona kambeke po nyingoso mo divi wange nye o ani papara makora ngwe ngeti hena vana itura apa nazi katunda mo Portugal na Spain na Morocco tazi kaza hena nkinda zikaze kwa gogu mkwetu Saudi Arabia. Mkatunda ma Saudi Arabia, kono 2050, iponga kazi hosta ina China, ngongi imonai, ngungu na wa ingungu nkilevene, wa divi veta, koko nomvuro ko. Hena no mwenye kwetu, nga tukaitaya. Hena kwa tu wakarunga tuzigida, ala nga waka kara, nga waka imona, usiri wazo. Na wewe mwone, wahena kani itu mine, muhuruku zendi, wenyu siti.
1: Tumpandure?
0: Mpandu unene.
1: Yaro. Yeah,

0: yero heshi harwede kura ko karna ko ka ko tumbulikiamo ite mumbudi dama utano odo una kara nado pa rwede no cha ukengeshi pa rwede no namchi kuna katati rashiguru kuto sinepo cha shirongo osho tunakuwa tligida mulikuru ngole Afrika Morocco wanakakwata kumwena Canada wali winke oyo tunakatati ra muruku haramarumba tano owa kakaroko muliyu wali namchi cha ukenge virumba marumba tano ancho wana karoko virongo ya mulikuru ngole Afrika kakavikara murongo ilinguli pa wino viviri marumba tano wana kakaro kufurai katombo kende Chai kwa kutumuli kuwa opitira kunomura mkonda yutiru mabukuro. Watu FM.
1: Tengu sosua.
0: Hewa.
1: Mstudio.
0: Awe, tuwa duli duli.
1: Ya.
0: Yeah. Mbao uwe niko?
1: Tuwa watu.
0: Ya roo.
1: Ai, kumkinda za Euro pozo.
0: Mhm.
1: Kinda za Euro pozo kwa kureta state.
0: Hehe.
1: Seno changurura makomo na tukaroro kwa kulididi mikawaswamani nitakua kuhuza kwa naina
0: iya
1: ai siningia simu asa kuture teraruguo siningia simu asa kutugiri sakurara siningia simu wakatupwate kwa marondo tupungosu
0: iya
1: iya Afrika kapitodi watuko ame kose iye nawa nawa mara mukutara nyamu itu sokeri nga tuazidiwa mara simpe kapitu azidiwa na wana rase notara irongo yetu na inye kupe irongo yuari na inyo yongo situ ndeko kapisi ninge sosiwa senotara irongo yetu mkenya pata ili hoku hirita simpe waka kudrowe simdi simpe waka kutone sokeri tu azidiwa mara simpe kapitu anongono na nawana wana wana ngani Afrika tuningirira mama kwetu yoyo kuzitwara Kenya pamwe irongo yao mtu mu Afrika si kapitwa diwa kurugana no filt no filt de tunandona kapitwa pakudane na manani kutuningirira mtu Afrika to katara wa ho kuwilda ta defender kwa ku defender kapitwa kudiva tupaisho manani defender ngapi nani defender hantuze komeo yae kuitambura imo yakara tupapewi mtoto akara kwetu wahoa kujiwa ini kena ini ya watu ronga nusu tango tuhe ini tuhe itakane na onusu marawa kwetu simpe mwami natupu kuitambura kani mwene surongo kani supporteru unene na hara unene ganas ai kera gana kumuhuli dabala zimwe zozo tazi mtete mriu yumawa dana wakua ongoro marangano gana kaho yuko huli kama kamdro usro nga kamtoni na simpe tomo natupashi Afrika Afrika tupu taktara naina yuma kuyunga taktara Maroko asinki naruganako ya Egypte imo tupu wakwetu wa Afrika mara wakwetu mahukita wa nonde

0: gugazara pamakuburana rugana karugarene ko Egypt maroko nagena turugana ko sindu tusikamene popo tupupwa wasi wa Africa la kwetu iyaye kupanesa toto tupana makuyu nga ngata koko utokere wetu twakurugana rugana makuzo wo kulisuka usirando wo aye kupandura matu azekome ngororo muta kuinga sokere zetu ngororo tatu zitazo nazo nyamu to shika kudana mara vakoto kutuma na kwenda stimus ye kamane sa skondi ke sa pikinare ye skondi ke sna kaza mwazu awali ngazare murongo mwina kukona kukagwanikira support wa management na mwenye ngana tugwanikire po bani zitizo posi manyapa kweli ninge takuyari nyunga za liha ya pwa tulinyunga ngeni tatupashi ninge takurugana ko kwenye kuna zuwa mbudozo azisikise umona mkua wasi kama indalika ya tanzere yoyo aye mkumane sa otori po potango seno taramomo muyuro pomo osepo tuli popo tuhara unene pakara sokere unene nene pa England yopo musato po guli popo po French po na kara tanko popo tutare ero wakuna likagwira na mswamani na French na mswamani kama indalika singapi
1: tumpandure
0: kumane sa tomu zuwara pona watu kunde po kwenye na wenye mweni bisa suwamani kama inavelika mkuna
1: ni wa
0: tokereni
1: pandu pandu shaye rwede kuna koka na koka parwede no wiri ya utano depa kumtwe enenguli shimpe mpito ndakai karere mkuya mohu ite mumbudi da maudano rwede kuna koka na koka haye mpito ndakai karere watu FM
2: ewa mbrova zeni
1: ewa
2: ngapi na mpindu
1: tuwa walika we niko
2: awe hasako
1: nyaro
2: aye atwe Atuwa South Africa.
1: Yeah.
2: Pano kwa kwa atiki pinduku wengu. Pinduku kwa atiki.
1: Yeah.
2: Yeah, makura walepa. Walini kwa dereko ninke ngapi. Ipana itu yomu Afrika. Kwa mwosu satundire kota mkara ina ya keremo.
1: Yeah.
2: Ano ya keremo kutamika kwa South Africa dogoro gana na yonye wangesi. Nawe nyo kwa ya hagira kwa round of 32. Kapukwato kwa waza hena. Ya. Mbudi zongwa mwakita Afrika ziasi wale. Ninke. Vadani wa tatu. Wapuka wadatu kwa angesi madinamara wadana tala. Pana ipu waka natu ngatuzi za mwana madina. Vadani wa tatu wale gume kuzawa kufarazi kwa Belgium. Gume kwa Portugal. So kawagwe ni ipana. Ozombu zongo wako spana za bafana bafana.
1: Mhm.
2: Diva South Africa wene.
1: Yeah.
2: Yeah, tani kuwizanye ngwendi ko kama uzera awagda wa mtoto gona kutapo go gwa kutu kusa kwa kama ndalika gona uza popo mho na utata uka usdira. Ninke mara mu Africa. Mara gona ka uzire mo asi kapisinga no Africa ngano mo China ibwa watamekere udano. Wombara zokusanga makora kwenye mazosiru wo yeye aza dogoro mojuro pa uka kuze dogoro uka kure dogoro pa kontambaza kwa genderani makura aoko ba tumbura singano mo Afrika mo atamekira makura kava tumbura nye sirongo walete kuzi limpito gani la mpinga no mungura kupengira mo tupu ba tumbure sirongo hai mara tudi sirongo mara ozo nike ogoma uwa ipo divas kupia tame kire ni se usirongo musinge si hono na tako ni mtumbre kwe ni ke imwenye
1: yeah
2: said Africa iso sirongo so pom homo Africa ku hosting a World Cup said Africa iso sorry ya nge rugby World Cup kabiso kira rugby World Cup tani said Africa iso sirongo so pom ho ku hosting a nge ezi cricket World Cup yeah Tani said Africa is when I said on some home of Africa. Kuvena ninke the rugby World Cup. Wali kan hambara ine vazi veno the World Cup. Ano mu irungo mu Africa kunda ko rugby awo kapis na oko. Na oko zida nango wa Kenya no wa Zimbabwe mara pole vile wa kara no siva Namibia no seko mara pole vile za zetu kondi irungo ito akutuma kura kapis pole vile za Africa. Serawa za po gopom ho hosting a rugby World Cup

0: kanisonga sopo muhomo Africa ku hostinga enike cricket World Cup kanisonga sopo muhomo Africa ku vena rugby World Cup ya ndak makora ya makora ngoso ya zereni kuro google kuro taringa tudzasi ngoso ya zere
1: ya
0: ano iseto tikapasa mbara kwa kamera mu Africa bahara ni tumbra sirongo kudzasi ngoso sinde uzera kap progress meno uzera ubwa iyamwa kwa hundre pa msinga kwa na sirompito ndi wale se vatu kapuna zamo vanzi vengesi kufata mpita kutengwa pulise vatengre mtu vatumbre sirongo marai rafi ya kara mulio mbuti zozo mwe unu ni marai kutu bie
1: ya
0: iyoko makomba adu aye awahu puko kwa kumoneka ay kapuna nukura kutumbra nana marose yetu kwenye ayani kwa mami ya mkwa maitali ani kwa mwe na wanare marangesi ya wakaramo mbara takutua kupaira tu
1: mara
0: wale kugwedera koko wa wangwe wa France France mara wa dani ndi wangwe wa ndi wa wangwe ndi wa tatu wena we Mbappe na Dembele ntanyo ku barloka ndi ndi kwa kufuza bakuli anobo Argentina Argentina Messi ya amehena ngesi wale wale mu baterenge mara kungasi wazina mbara za utatu nani kapitaliki the handball
1: mbara msinchozo
0: za Argentina ya nani kina na kapferdi. Kapukazi kire handball number.
1: Zika wa hulidire za utatu.
0: Za utatu za Argentina. Number kapukazi kire handball.
1: Aye, oyotu wale yukugawanyi wachangu uli kutuara mkawa ichangu hile.
0: Aye, wachangu kura naroka kutengu itaku ninka mara. Aye, kapukazi kire kodere. Zasi, mara mwendi kazi kire mwendi hae handball. Makura mkwene di handball. Zakara mwudigu. Tani mbara za zoko muho. Mbara za kwa mwona zizi kazi kiri offside. Ni wale offside kanga na mazulaga kwa kara ntudi wale dogo kwa kara nombara ndi ngapi. Mwara pena kuna kazi kazi singi kuna mesi kato ndire munda. Mara kuna kwa kire mkita kiri kara ngana offside. Kapote nga singesi mara wale kiri usimu wale zimbayo zige mga vazi parure. Lamu mga ndi wena vena wa vasiyo wa ulemo last week na unga na watu watere tu. Mwara pe kwa kara ngue no stress haku. Ni mo iti ndoma na itambura kwenye kwenye manangura mekap ferde ninyak koruka ihoruke tu. Nia mara kuzi nambara za pomo ntani mara za utatu kapikazi hafiteri.
1: Yeah.
0: Ii mora za nambara za utatu kazi ndireke yoko vihulire zize no goal.
1: Okay.
0: Makura mesi ngosu na yenebe imokuru imonyo mara ngano. Kapita zingaba ngano penet za Argentina ngano. Ya mara zeze ni kutasi yetu kazi mara ngano handball uvene. Handball. Kuya mdiore kazi na zina World Cup zake na Mosed Africa. Suarez. Mwaramke mkwa tiba mbita, makura sware si tunasiri kuna kase mwende ya samoa ndi taa sanga kuna kumakara geta tona mundu ya kuse mwende ya huko. Kwa zi turaba, sware sa mpita mpere kati, makura ninke hiri ugu ninke, venata tawa penalty. Mara zuna penalty nasi, hapa bazi sengeta tazi mosfera ndi tazi miguru. Ya haba tele wa ura gawe bazi sipe gomeo. Mara yene ni tunamuta itambura tukunye nasi wa ipano etina inyaka ya hagere moranda 16, ya sorry moranda 32, Tanga sinda pange sisi kome huna taranya sio alengwe France akara mununike tabi na England nage game zinzo kunga sio to prove kuzuza ninge zinga dara mumanda na ninge mara gada na mununike e ya kutoro rora mold tapo hompa ninge kufocus kutoa mga focus ninge apa ni mera kazi tu
1: yeah
0: kukara mwe ukuri diva rangos kapu itkapu nobi anga kirebe ninga wengine kapa rakapu sio tu mbiguna nao
1: yeah.
0: Wende Senegal 2-0 mara dogoro kame up to 85 minute waka kwa kwa tamka kwa plani ayo kapisi na wawene na wenyewe na tukwa zoo zina tupu focus makura irumba wao ipana yao vadani vundi vadani wao hao kato focus na mpiko kwenye wabakara mara na tawa focus adogoro waka kwane ni makura kara mga ikwali diwara dinga kai hori kira wale mara itu namuta itambura wene nga sinte wale next time maroko wali Egypt kweli na tarasi ngapi yobino wa wale kambisa pokeri wene batu
1: niya
0: yeah. Ewa mpandu sri badu mguru wanga karepona watu
1: tumpandure
0: okumane sera I'm very much happy I'm na habashiri mwara kundasi apako pritre ninge mgara kwenye areta mama uzera uo ekwara ule simbungu so wasepi apaka bele mumanda hana mwa wali kanipura kwenye ugusa kwa uta atuno une marano uta anu kari kere waradi ya ngosu na nawane shambriti na pita matrapo na mtu nthatu nye mara age au yunge ama ne tuwa oso anakara naso then it is fine
1: ya okay.
0: Ngoro wa zikara zunga batu padu mosiru
1: tumpandure
0: watati
1: ya roo aye rowede kuna koka minute ambo ndatu na kupito kuiri ya utano kukutumulikuru wa ntampito yo witemo di Damautano mumno Wato FM. Wato FM?
2: Mbiange.
1: Ewa.
2: Aweto arugure mo.
1: Ewa.
2: Mara ngaba na praki no mna uyunga nukwata meka me Egypti umumakara timu sama le nga kwa praki nga na praki ni amehena kapena kumpata na mbiange nageka hongi kire mwa hena mekani uyungiri ipo kazi remo hene otate kwa kungungu kazi kwa kutara ndi kwa kuzi kwa kuzi wako na wana nyamekani uyungira mekinda kwa ita meka mu Afrika irongo po Egypti na gogo Tunisia pokachi opo popatameka no bala odo wabagusanyi wakwetu wadi tuarenye kwina pohena na tumbura me timu zopo zomo England zo kuhova forestry na itumbura hena ya kapinampata na mbiange wenye ipona kuzapa me China iponye agena aga diva bala ipo baya mbeningire mo 1950 ya ipo baya mbeningire ipo na hivu yungo yo ya awe ene kwa kuchangura ipo na zimonye ngoso ama po irongo oyo ya kwetu ina ya araba po baya ya tamekere inye futbolu kwa kere nchi hizari makura mo kulisangira sangira mota wa oguna geta turamwa kasangira mo guna geta turamwa kasangira mo akura abena bakwetu bavai mona ba konentu obaka ituranye ikika kare ine oguna go gutatu ara ko kwatu ari okuyi tani hena omwa akaranye osamba boy na oba kature ponyo timu zawo Flamingo za karamo mu Brazil ipo baka zikusa ponye nao bazire tenye osetu ya nosetu ya guseko no madina nyo kutoa kutumbura tani Chirongo so Portugal or Benfica.
1: Mhm.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yeah, ro.
1: Tumpandure?
2: Mpandune.
1: Yeah, ro.
2: Kapenam patane sa me wenyu kapika idiva. Benaka ni muyuki sira me. Ipola am beningire China.
1: Yeah. Ehe.
2: Yeah, ro.
1: Tumpandure?
2: Mpandure. Pagaru gani serenye bantu? Vena kawada na motagu tawa gusamo hature muhena wawape hena sikuati zimu hena zo kuzura tuwa mbeningire noruwe zorungesi kuyada nanyi papa mo 92 hapa na hosita mkinda zendi mosirongo sendi
1: na ok South
2: Africa so sirongo simwe so savena ezi mkinda zo lehbi ukandoro kufika koruvali ya Vena wakaramo opota oniki na wakuwa wakupa kupako. Po wazi venene za pomho. Vena wali atele na wadanzezi sirongwese na soko Australia. Isina Black. Po wali ataga la vene. Kole wazi vene. Ozo istidi ozo wazi diwa 100%. Kwa tole na sirongo simwe sa hosta ina sikuwa zilie. Sikuwa nepo nkinda hena za Afrika. Ozo za lehbi. South Africa, Kazenye, o France kwa kapazi vena, mara kwa zana kwa final, sirongo sa vena, England, ya, na Italy na kwa hukupa kwa vena vena ozo mkinda zao zizi zo rugby. Ya, cricket, no golfu, na inyoyo, oyo irumbu yerike, aireta momo South Africa nazo golfu imozake remo mukapitadi wa inki za dimina bazire teno momo sivanda bene mozake golf kula kuzidana kula ngesi aweza adongoka hapo wale wao wa sponsored ndingapi ya anasi ninge na inye karako wao wa sponsor ene sponsor kwato ninge ngoro kuzumbana wendi mtu aipandura ngoso ndiange twa kambekeko
1: tumpandure
2: Mpandu.
1: Yaro. Rwede, kuna koka, ishinko kutumulikemo, uite mumbudi adama utano. Parwede no, minute mrongo na tatu dina pito kuiri ya utano. Tuna koka, nalikuwa mo alia maudano, pito shimpe ndaka ikarere.

0: Watu FM.
1: Ewa kurora zeni.
0: Ewa.
1: Mama wako.
0: Tuonga piuko.
1: Awe na sisi mama wako.
0: Yaro.
1: Na ipo pone na maroko kuraze ko kota haima.
0: Ehe.
1: Na morae hugu aroko liri katu mwene gie mwajikade ne Canada na zikade ne Morocco. Ae tara sibari sigo pogeri. Tene suaruga na wangu eni mungaru mene. Mura tubu sini. Mura tubu se wangoro kota haima. Dani ayo kongkatu tani kumara takara no ipana iwa ari katu mwene ya kituru akara uhera tala ni ayo kimpe hugu waro poliri hugu waro poliri mara udigutupo ipani yetu nusutini kalu kwa kuwasha mpura koni ne mora kukutaza kuna koni nite au kukonji na tukuku dise nda wakua tala hundi na mbili kira yu kaya horoke kwa nite ipani yetu iwa liyo mwaki Pare tamatare na pare ne na tukuna kuja kokota final na tuwe tu mje ala ala.
0: Ehe.
1: Ya wempandu.
0: Tumpandure?
1: Ya.
0: Yewan. Rwede kuna koka runa koka anoko tungulikuru anta mpito oyo uite mo mbudi damaudano.

0: What FM?
1: Nguruwa zenu wa Shembambo.
0: Nguruwa inanwe ko?
1: Mwawa watupu.
0: Tuwa wawanga pyoko?
1: Ya ose nyose wa Portugal.
0: Hey, hey.
1: Ose wantu wa Cristiano Ronaldo.
0: Hey, hey, au kuimonena.
1: Ronaldo ntudia antudika to diwasloe. Na karunga keme guru wale kwa mnyenga wale.
0: Hey, hey.
1: Ya we nose kwa kuzapo tu po mbala litu zoa soa gani. Ya ngwendi kwame yo inatupu atmo ngwendi moka wango ndimo Namibia. Yo inatupu haikara tupu yo ina. Ya iti ningi sose wa soa gani tukare ngwendi nyasi. Bala litu kabisa katombo kanana wa. Mara omina me selection zetu mono selection zetu kukara ngwendi asi. Kugusa wantu owena. Tuwa fuma degandi wantu owena wawane kuto. Ya nambili kutengura moka wango. Yo aitu ningi sanyo seno team detu nene daga wango yu adi pili kuzahambara motofo mwona mibi enu Premier League. Mara owe na wantu hatu simbi. Tatu sijogu ina mnona karangwendi nyaso zina wale rohepo. Tatu simbiogu ina mtuko karangwendi nyaso wale. Geni nyame na kusele kitangesta nukagusa mnago wa Shembambo. Mara kaptani msigi na hoku matu kominikera nao ke hapa. Makura nye mbara za Afrika yotu waka karangwendi nyasi. Wale kwa katengura mbara kunyime nene. Mara momu ina kuselekta. Lantu imai wapiri kwa hakira. Hani, nawada ni wamu imai wapiri kwa hakira. Unemi na ana wa ya. Ngendi itatu kwedele kutu popo wa kwetu wako yunga shawe wale England wale. Ha, mwange kwa me, kwa kwa kuzuvange ma kuzuvange. No timu edaka shiga kwa final wene, Brazil, Frenchi, kume na Portugal. Owo England imo minakani mtandere, nkena ndinkero linasi. Ozo bala zoso wagani, bala zoso Afrika. Kwa kala tumungu india simomu kakere, tumutia Kongo. Kume na Argentina na kwa tokunaza. Nampili mamkafu kirambara.

0: kefere kwetu nakau. Ipo tupu tuagulire vashembambo vagwedere mwa kwetu.
1: Tumpandure?
0: Mpandu.
1: Yaro. Minute mrongo na hambo ndatu dina kupito tungoli kuiri ya utano. Ano pito chimpe ndakaikarere mukuya muite mumbudi da maudano.

0: What FM?
1: Goro etu.
0: Goro ina neko?
1: Yero.
0: Ehe.
1: Echi bareba no?
0: Erwin Mbambo mna kwamba naye kuwato.
1: Aka ishoshi.
0: Ehe anweko.
1: Aka ishoshi tashana numero 1.
0: Ehe.
1: Ramshaso film no man no life.
0: Nyoki.
1: Iya mai munyande zano mpite tu nika mamirura.
0: Iya.
1: Kansuwa hambara nupite kansuwa.
0: Ok. Mnahoro mpiture alimkanzoga.
1: Iya mata nupite kansuwa mposhi.
0: Iya.
1: Pa kavare kaka dana kapia kampite.
0: Iya.
1: Numara mkuru indi shangoe.
0: Iya.
1: Ah, this is munyande.
0: Iwa.
1: Iya alipamre maudano shari no.
0: Iya.
1: Iya vieni vene kuviyuwa maudano. Kiono kara na situation shwa vora kuita mwri kwa mwri ya maudana. Ya hambara mshaso filmu no man no life. Pina shwa kwata yako virongo. Amini vipana vya panji. Ya shirongo. Mpingo na kara sinami msapote wa Arsenal. Mara kapisa 100%. Poshi mina kuna kuyuka back. Vipana vietu vya mkunda. So vinkia ya kara rangori. Nari amba nga meshi atwe watu atwe ntwe waliwa kavango kuhora kunyene na vininke ya vipevyo vina kukuro kumoneka enengori kunyima ruvede kakuhora muka na ruvede katu amba ora shivike pita ndi mwedi pita unyaka upito wa mei ono murwani wetu ono wangomi are ono
0: mkungu.
1: Mkungu wapa ndio nao no mkungu.
0: Yeah.
1: We no kapita kufura kuhamba konga kwa mkungu. Tutapi makora ngedo tumpe mkungu makora ngedo. Oponga enda shimpe. Meshi unyamate ya ruwani nenae. Shimpe ndia kara na enga ya kurenga si. Kwani ninga waka kuyukire morawe pia kuipura.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Poshi apa nya. Ndito wakuna kuyuka ngoni kukunya. Apisi natuwa nche. Wa Manchester. Wa the Ghana si. Vare. Mkungu kota mtuliri.
0: Mm-hmm.
1: Mm? Vinyandi bia vikarangoli vitumbu kila vietu wakavako. Vakiri kuwa kwangali vare na wanche ya mposhi. Kutu wanakatupu kamu tumukua titeko.
0: Mm-hmm.
1: Andi hinike shamuli osiri. Pamwea. Pirimbo wanya wa mboma na wa masiringi. Ndi kapi wanakomba ntade aninke davo. Uwe namuna kuenda wakavare kereko. Eh?
0: Yeah.
1: Kunikuwa na kare, kunikuwa watura. Shamri yoko tupu, tupetu mpiriwa na ngeshefa, wana business. Poshi, ndimbo watu wa mwewa kuhovere rangoli, kumeko tukayamo tiba wakari ankanja. Ndivi ninge kufito warau nene. Makurame, na horo niya pandure tupu mkara pa mweyetu. Hame mtu ungimo, sharo andana kashira, mbare rayande kuno. Kuna kumanchango kulini usiku no.
0: Mm-hmm.
1: Yawe kupandura tu kunyamati. Naka tulitopo tournament yendi. Kamini tournament.
0: Mm-hmm.
1: Kasiri ngatu pia ishesho. Mkurenka koketu pananchoka. Shikondo wike waka kuhupe mkuma. Wamati onawa nyaka wakarunu ya liano. Nina wapandura. Kukapare kuna karangoli. Kuna kutundangoli. Mbena kuanalyze havi ninge. Ai, karunga ndia wakwa titeko wa mati. Akumona wenene. Chiringo li kamini. Kapisi tona mati nawa nawa. Kwa kanya tukasi mge angali. Mkukoka tipa dinga. Tuwe tu wa netball. Na sokeri. Ai, vinike unakutawara inakutawara.
0: Yeah.
1: Poshi natwe mkundate tu ndimbe tukura kuruwa na ngangoli. Poshi. Shikondo wike tu waretu maudano.
0: Yeah. Viku
1: shuwe ilambia unakushoroko mkundata wa unyetu si. Kwandi kachora bawa. Kachora nke na vinchetu pivinyandi tukushe kunengori.
0: Mm-hmm.
1: Awe ama

Yɛrɛ se mɔraw kɛnɛ wa parakɛnɛ o kohara di sɔsɛ tu saka ma tu ka pɔngɔ sina sa tu reta yi na simpe pɔsɔrɔ wɔ ɔsɔ a tu gwane kɛ eri kwa mɛle tu ndimboli eraka eri kwa mɔ o ma tu voro gwane kama fa tu rɔ mɛ eraka lero kwa ngari anɔ mɔrɔa mɔ iruwɔ yi mwe ku vura ngo gwane mtu gumwe ogo a tumbuisa yi ninke o yakara pe wango limwe ngamo mu nonkango odwa tumburas nonkango de pongeko kwa kuitumpakanesa kuitumbura akatumbura ininge na yopeke mewango lyokutamba ininge ya peke ano pasone na mtu gumwe kuvura ngatumbure nongombe da gendo po dononzi asiaye na agwana ruwawaro nongombe da kupitopo makura morokwangali nongombe da pongo pevega limwe tupu kapito vuru kuditumbwisa ruwawa asi manongonono gokufana ngesi nago igo gamwe gakureta makora ngedo mokuninga sinarunye ngano twahepa kutengura yipo tufatuureko unenepo madina ogo atumbwisa mapongeko sena siyuma yongandi ya pongo pevango limwe tupu nasuguwarasi pwane ina namuwa paikireko simpe nonkango ndi madina gepongeko ano ogo twakuvura katarura unenepo kupitira mo meli kwa muletu ndimbuli eraka kukora kupurakena narunye mtu kuvura ogwane mafaturo gokuyukilira oyo ngaivura kukwafa yipo ngokare muuyungi gomuwa geraka lyorukwangali tuzensi tugwaneke karusumo oko kana kwamako konyima tupuzo karusumo oko thani nani kamureterako kamzaro ko madina gepongeko ogo navuru kumurongikiderako neina kupitira meli kwa muletu ndimbuli eraka tuzeni ko karusumo.

narusoma lwina twayi akabere kouhura uli kwa mletu ndimbuli yeraka nga tukagwanikira nalyo dogoro sikando sokwamako amenya meyose starara ogunakara muwapaiki no mpitisili geli kwa mletu lyaneina karuogonaka tango karenponawa.

Morao keno po, nasi wito shaka kuporo po weno, Roidero Atiki, Wato FM, tuamitranga wali kwa mwaletu Rumanyo. Ame haingura Paulus Ngula, na karamu wapa ikina mpitili ili kwa mwali no. Na mshimu likuwa mo, kuna katuiki langoli omotu naka oya, kumena mshungi pa shure ya sekondere ya Shama Ngora, mkuti kwa Gregorio Silinyando Shinimbo. Omotu waka tuiki lapa ya katushaere, tuka oye ngoli witeo na ngambito muliraka lea Rumanyo. Momo vya shua, takoni mshwede kulikuwa mo, kumwe ngoli nangowera ino.

Twa tikingo likuhura wali kuwa mwaliyeti urumanyo, mtu wa kingurura mukshonga kumuliu wali anamunchi, viteo na ngambito. Nipandure mgenda wetu kuti kwa Gregorius Linyando Shinimbo, mshungi pa shure ya sekondari Shamangorwa, anakara ngolishi mwenti wa kwateramo wa shure ino. Nipandure nka owe mteereli, amaingura Paulus Nguru, na karo mwapa ikina mpiti likuwa molino, Rumanyo, Mwato FM, na ngedogoro shikondo vikisha kuto, kumkara pongoli shuya.

Jimbo ro no amayo kwa kuzigidila mweli kwa mwele tulu horo wankumbio henye pepino radio zoge ipo praki nasi. E, zuhili alitua kuraka praki na mizua danei na mweli kwa mwele tuli anuwa menye mauru stanza. Litu mrongi nimbo wapigili kwa mwele nina motuli nye mumkunda gwa heha mumkunda horo kwa mpungu muka wangozo utokiro. Omtua kuraka praki na ipalo totate ndaniera mwadi kwa sindaniera. Stentu ndi Daniel Stentu o wakuza wafre katipamu eparu liyao. Tuwata mbili ni mwenye nongwe rezo kazuvasi. Ngape mbili agende eparu liyao.

0: mumamnin kek wo kara ngo ndiye temba no ndiri mani moye na tiranye omo go ku pagesai ga pagesai nye konze ga kachisire nye kui
1: kono mai naina
0: nainyo tai murongo nyoyo makuru antene asionuka pasa nye nainyoyo boveli bamwe ta barongo nye ninke timba boy timba boy ipirangi bampirangi bateta goma supingesi kugaramba kana rambakana gakwa teni ke manya stafura mama ya uko maoko gukulia tanono mpadi
1: ya
0: ngwe gona kapasere unene tani komba square makura poeli nye irumbu
1: ya
0: ogusi rumbu gokutarera abakuchano mjini
1: yeah.
0: Ogugo ogu
1: tumburas ngapinye
0: ogo sirumbogo
1: yeah.
0: Lumlungu kalo kalo pass boy kalo kalo mjini boy yeah. Na nyoyo dogoro na kapasa makurasia ezi minezi
1: yeah.
0: Za pu imali wa ya pumo aba mwahara kuza kweni tomzi aba mwadiri kuhara kuza ta mtu mukono mina dimwe dopeke ano yo dono mina dimwe dopeke da kurupa tene ma mborora wa tura moyo ndiri mani

yaro mpranda go kuhara siyo pas tudi nkosi wetu ja pumbwa posili sewa mborora nye wa turamono ndili mani eya kahoro kere ntudi nyo kwa prakina nyili kwa mwletilo kwa mako omtuwa prakina kezuilo tate Daniel Stentu anupo mkunda kwa hea kasi otate ndaniera nyame maoro stenza litu na kuretira kono kukuponga ikila mapuku roge uhoro wangumbi omtupia huasinseti po hara enwe ngano irugana mwuma kuirugana otate ndaniera nye sakara mtu ngano yewi na menge singana za kujwaine ni mpandula prakina yutu wakara kwa yu mtura mwuku prakina kumbali kwa mwgetu ya iti nikisa tuze na hako meo nusurugana setu tukore sikana soko mbako karenipona.

chipe moroko kuna kuitamba chakuruku kwara mkuru kuno wanaitanga ere poili muwiru anaikondere mdani wa Canada kwara kuruku kunya poili para pakachi anaitona mdani wa Canada namtwe anayuta para pakachi mdani wa Morocco anakuganda panya inengoli wa mdani wa Canada kuna kutuka kwara urundu kunya kuna kutuka nayo na kutuka nayo yeshi mdani wa Canada njana kuyo mnuna nayo para wederno Tajon Banchan yeshi Tajon anayuta kuruku poili para pakachi panya kuna kuitamba ikawa mdani wa Canada wadani wa Canada wana kutamba iko kwa kuruku kunya wanaita pa kwa mkwati mkwati anaitamba ke kumdani wa kuruku Canada na yambo rapo ili muwiru pepi na pae da Morocco yeshi anaikondre kumdani wa Morocco panya kuna kututura na Uganda mjeru lirembe anayerura mshivi na ye anashivi yeshi David araganda mdani wa Morocco yeshi mpo mshivi anayishivi tatu kegeshi marumba tanu anoku nikuwa kashaira ishingo yo wanakututura marumba tano pakasi ka Canada kumwe na Morocco yeshi David anaganda mdani wa Morocco yeshi tatu kengeshi winke vishuruko parwedono wanapako shinema shakunu wako tanko mema yeshi parwedono wanapako shinema shakunu wako mema yeshi chena ukingi kushira shama udano aye kukatanta shirishi wakupure shiweni wantu mwona kuwa mwona aye kufura urengeshi kundere kwa shipuna shoshi na piro muntu enengoli mudwato kuna kumone kashi Canada kuna kara na wakwati tiko wawa ingi ano mruwede olo wana kungambi para marumbatano pakashi ka Morocco kumwe na Canada ishi marumbatano kuna kumone kashi kuna kara marumbatano wama dito kuna kutowara na kutowara enengoli parwede no tanko wanapa kwa sinema shakunwa mema marumba to kwa titiko wa Morocco na wanakurele kuna kuimba wana kuimba marushumu hakushuwa shuwa sinetu kunguli mkune da shuhoro

chakwa tako spana shao sha Morocco parwedinom deulti waspana sha Canada kula ku tapa manangu iro kuva dani wendi murwede orovao kula kuno wanakunwa mema chira kukenge tumgoli vikando obyana ruwanta Canada mukuwana bala ndi angeneke ei kula kara shimpito anawaneke ndakufara kurupu kamo mudani namkwati enoka pana di ruwanta tatukengeshi murukropo wa manakunu wa mema vike pamwe oyu ikakua moko mu marumba tano ano nechi marumba tano parwe deno anayendi uroktika kuminute dimirongo mbiri na ntano yeshi marumba tano pakachi ka Canada kumwe na Morocco hai yeshimpe ndakawa karere uruwede haruwa kunwa mema yeshi kuna kungena wana kungena mo kuna kungena wana kungena mo parwe deno wana maana kunwa mema hao nyeshi kushira shama udano kuna kumone kafuli anawe wikoweroro ya wikenu newi ya wikeha kuna kumone kafuli kushira shama udano chena kukenge tungoli mokura na ndi captain washpana sha Morocco Hakimi ayi wana mganda vikando vya wingi mkumuliata yene ngoli ayi chimpe anakara nali hugu waro mukonja si spana sha Morocco sivure kutompora mu marumba tano ano tatukengeshi parodino marumba tano weni omo avra kuyenda bala poili kwa Morocco kurukum anaitangire mkwati wendi ano mkwati wendi jana kuyendo mkwati wa Morocco anaitambike mudani wa Morocco kwara urundu kunya unakuyu wapaika anaitanga inaviuka kwara kuruku anaivita kwa mkwati Morocco isi mkwati Yasin njala kuyendo na anaitanga ere mpoili muiru inawere kumtu wa mdani wa Canada anaitanga kwa mdani wa Morocco anaitona mdani wa Canada na mtwe anaiyuta kula kuitamba ikana kuitamba ika anaikandra kwa mdani wa Morocco na mtwe anamdani wa Morocco wa Mganda panya mshiri anaishiwi yeshi mdani wa Morocco Bilal Canosus wa Mganda erengoli mshiri anaishiwi kula mwone kishi kuna watu kirina wa chepa mwe pa mwe erengoli mdani wa Canada Alistair Johnson biana yu ndura unyendi kuna kutamba ikapara paka chipanya Morocco anaiyuta kuruku yesi kula kuikita kwa dani wa Morocco kuruku kunya tatu kengeshi kivuruku shuruka kwa kuruku kuno yesi kwa kuruku kwa dani wa Morocco anaiyuta kwa mkwati wawo Yasin Yasin inaitambike kwa urundu kunya anaitangaire Canada na nyangurako kuna kuikita mba ikapara paka chipanya yesi tatu kengeshi kivuruku shuruka panya yesi kwa Canada kuruku kuruku Canada kwa inakara Canada Morocco Morocco anatanga yesi Morocco anatanga kasha prelikwe enengoli mkwati pare nyangura yesi madani wa Canada kasha wanjengede kuna kuikitamba ika kuruku kunya kuna kuikitamba ika yesi kwa Alistair Johnston anaitambike kwa urundu kuno ano anajengeda Morocco anayangurako anairupita mudani wa Canada panya ayi bana panashi uninje wai ayi upo ke una na damu na nabala endi ngoli ayi kuna kumone kashi kuna pamba natupu parwe deno tatu kengisi nke ivuruk shuruka tatu kengisi nke ivuruk shuruka parwe deno mudani wa Morocco kashi apurelikwe ene ngoli kapina mtompoka mwina kuto na muli uhuru le mudani wa Canada mwina karupuka parwe deno kuna kuyangana kuyanga mudani wa Canada Dani wa Canada kuna kui wapaika yange. Yesi mudani wa Canada Johnston kuna kui yanga anakui yanga. Tatu kegiske vruk shuru kapa. Kuna kui wapaika Johnston. Johnston anai yanga. Pwili muwiru. Shivi anai shivi. Kengesi nke vuruk shuru kapanya pakati ka Morocco kumwe na Canada yesi tatu kengesi nke vuruk shuru kapanya kuna kutuka nae wadani wa Morocco kuruku kunya kwa rahurundu wa Morocco Morocco wanaibiuta kuruku
kuwa dani waku

ko aram kuro kuno ona ko ikta mbayta bana wiita ko ruku tat ke neske vrok sero kapanya bana itwara ko ara urundu ko nyako bana ko yomana naba dane maroko ona ko ikta mbayta ona ko ikta mbayka bana wiita ko ruku tat ke neske vrok sero kapanya marumba tal pakasi ka maroko parwedi no wana dana minute di murongo tatu kula ko ikta mbayka ko ara kuruku kuno maroko shibe na kiendo nai kula ko ikta mbayka ko ikta mbayka kuruku tupara ku bara duka nayo wanaitambe kikwara urundu kunya wadani wa Morocco kuna kuyomona wana kuyomona kwara urundu kunya wanaiita chimpe kuruku shaye kapina kuenda kumeho uyeda tu para pokachi kuyuta kuruku snepo kwa dani wa Morocco tatkenge sike vrukshuruka Hakimi anayuta kuruku chimpe poili kuruku kwa dani wa Morocco tatkenge sike vrukshuruka panya kuna duka nayo wadani wa Morocco kwara urundu kunya Hakimi anaitangire tat kenge skyo ivrukshuru kapanya mudani wa Canada kashai nyangure eningoli anakuganda isi parodino minute di brokonta tunamwe wanadana pakati kama rumba tano a Canada kumwe na Morocco kuna kumone kashi mudani wa Morocco Sofiane Rahimi kuna duka kwa dakapitu iraunyendi kuna kuiturapo kuna kuiwapa ikamdani mkwati wa Canada Dane Clay kuna kuiwapeka na kuiwapeka anaitanga po ili mwiru ina kawera kwara urundu kunya dani wa Morocco anayo mwene anaitambike mkwati wavo mkwati anaitanga po ili mwiru ina kakuwera kunya mudani wa Canada anakayambrapo anatambike mkwati wendi kwati wa Canada njana karo nayo kwa kuiwapaika simpe kundere kwa rakshu enoko anaita mbeke kumdani wendi panya kuruku yeshi Johnston Johnston anaita jiambo rapo ili muiru dani wa Morocco anaita kondere kuna kuitambaika na kuitambaika wanayuta kuruku wa dani wa Canada wanayuta kuruku wa dani wa Canada kwa kuitambaikira tatu kenge simke choroko panya dani wa Canada Johnston anayuta kwa mkwati mkwati atain njana karo nayo anaitambeke mudani wakuruku Jones Jones njana karo nayo anaitanga yaire anayikondere kwa mudani wa Morocco inarupuka kwa ramkuro yeshi marumba tanungu ya nukienda parwedeno anayianga mudani wa Morocco inavyuka kuruku yeshi kwa Bilal anaitanga inayindi kwa raundu kunya ananyangura kumdani wa Canada mudani wa Canada njana kuduko nayo mudani wa Canada njana kuduko nayo Ali Ahmed anaitanga ya muwiru anaikondire kumdani wa Morocco anayambura panya mudani wa Canada tatikenyisike vrukshuru kapanya inarupuka kwa ra mukuru kuno kuna kuyanga mudani wa Canada kuna kuyiwapaika yange tatkingiske vrukshuru kapanya Johnston anayanga poili muiru mudani wa Morocco anaitona namtwe ana mudani umwe wa Morocco anakuganda panya kuna kutakumana kutakuma isi parwedeno barumba tanongo ya nakuenda liuta mwali uta pakasi ka Morocco kumwe na Canada isi tatkingiske vrukshuru kwa pakasi ka marumba tano wano pakasi ka Canada kumwe na Morocco yesi kura kuhui wapaika na kuhui wapaika kona kiki ya Canada Extakio njara kuhui wapaikuwa itange kona kiki ya Canada Extakio anaitanga po ili muiru anaikondereko mdani wa Canada wa Morocco anai upu kupanya wana ganda mdani wa Canada shiwi anashiwi panya tatu kengisiki na choroko yesi ngoyo na kuina marumba tano Canada kumwe na Morocco na kumonekashi mudani wa Morocco kuna mganda wana mganda shii mpana shii kuna kuiwapaika mudani wa Morocco anaitanga tatu kengisike choroko panya kuna kuitamba ika kwara kuruku kunya mudani wa Morocco kuna kutamba ika kwara urundu kunya kwa dani wa Morocco

Yesi, kula kuitamba ikam, nakuitamba ikam. Wadani wa Canada kapana kuita machilito, wadani wa Morocco. Kula kujuka nayo, dani wa Canada na inyangurako. Anoyo, anaitanga po inakutona mu liuru liam dani wa Morocco. Yesi, muliuru liya no see. That case ke vishoroko panya. Yesi, marumba tano pakasi ka Canada kumwe na Morocco. Kuna kututura, wana kututura. Tawatu kengesi kuniko aka shaira. Yesi kuniko ikawera nchui naliroko. Johnson, kuna kuyanga na kuyanga bala nyam. Anayanga, poeli muwiru. Anaitona kwa mdani wa Morocco na mtuwe. Kuyo mana wana kuyo mana. Mdani wa Canada na ikondere. Canada, Johnston, wana mganda panya. Kasha miru mkena wa Johnston wana mganda. Anaikondere koko Morocco. Morocco, ananyangurako. Morocco, kuna kuduka nawa. Kuna kutamba, kana tambe kima puko. Canada na Johnston anayambura. Anayuta kwa mkwati wawo. Mkwati Tain, anayupu. Anamdani wa Morocco mpali paliu. Wanaishi witango. Tatu kengesi winkewe na shoro kopanya. Kuna kumonekashi mudani wa Morocco. Na usi, kuna duka mapuku mbe rakto na mamdani wa Canada Bombito. Yesi, kuna duka mapuku mdani wa Morocco na usi, mwanakto na mamdani wa Canada Bombito. Yesi, tatikengeshi winkiki kwa moko, adeno wa Morocco kuna kukutamba ikakurukuwa na vito kwa mkwati wabo. Mkwati kuna kuiwapekana itangapo ilikuwa mdani wa Morocco kwa raurundu kunya, kuna kuiwita kuruku. Kuruku inakala kuwa dani wa Morocco wana kuitamba iko, wanaitu wala kwa raurundu kunya. Kwa dani, kwa mdani wa Morocco wala itangai na kutuona mlihuru ya mdani wa Canada inarupuka, kuna kuiwapekana kuiwapekana hakimi kunya. Hei yangi, tatikengeshi kei vroku shuruka, po ilishibe kuwa dani wa Morocco. Kuna kututura na kututura, na dani wa Morocco, kuna kumbirumka na kumbirumka, anapiti mdani wa Morocco pakachika wa dani wa tatu wa Canada. Anaishi kunya, yeshi ngoyo marumbatano wana kuyenda paru wedeno. Anaendi uroktika kuminutedi mrogon tatu anantambiri. Tatu kengesi nkevi shorokom. Yeshi tatu kengesi nkevi uroku shoroka pakachika marumbatano wano. Kuna kuikutamba ikawa dani wa Morocco kurukukuno. Yeshi wanaviuta kwa mkwati wawo. Yeshi wadani wa Morocco wakurukukula kudana furi. Yeshi tatu kengesi nkevi uroku shoroka. Para pakachi panya wanaitu warakwara urundu kunya wadani wa Morocco. Wanaviuta. Kula kuyoma na wanaitangapo ili muiru wa dani wa Morocco. Kwa hundu kunya, anaingapo ili kuno mudani wa Canada, naishi mkwati, anaikuata kuinyangu na wanawa. Hai hakimi kuna wana miundu rapanya, naishi wa dani wa Canada, wanahuru kutona hakimi panya. Kula kukawa kawa, wana kukawa kawa. Kashawa ushoroke maruanambo panya, mudani wa Canada, kashawa wanite hakimi. Mushibi anashibi, anaita kwa wadani wa mwe. Hakimi kasha wa mruani ten. Yashi hakimi kasha wa mruani ten panya. Mushibi tango kuna kocho na udito wa maruanambo. Yashi tatu kengisi mkei shuruko panya. Tatu kengisi mkei shuruko panya. Yashi kuna kutangulita na kutangulita. Mudani wa Canada. Ni wa Canada kuna karashi aye kuna kuita maruanambo. Dani laya wa Canada anashana kuita maruanambo. Hakimi wanampa shikarata shashina lihenga. Hakimi wanampa shikarata shashina lihenga. Wanaita mdani wa Canada. Mudani wa Canada wanamiita mshiwi kuna kwamba naye. Tatu kengeshi winkewi shoroko. Richi wanamita. Tatu kengeshi winkewi shoroko panya. Tatu kengeshi matokoro mke atapa mushiwi. Yeshi parwedeno hakimi. Captain wa Morocco wanampa shikara tasashi na lihenga. Ano harichi laya na yonampa shikara tashashi na lienga mkonda kashawa yite maruanambo. Paroide no minute.

mrongo ne vanadana mushine mashakowa yuta mwali uta anobala poeli para pakachi pano mutani wa Morocco anahoro kuti kuita maudito panya enengoli mdani wa Canada na kondereko anai upo kwa shipe mdani wa Morocco anai kutamba ikipanya na kumirumka nayo mdani wa Morocco anapata unyini mshikowerero mshivi anai shivi kweishi tatikilisi kevi vrokishoro kapanya tatikilisi inkevi shoro kopanya tatikilisi inkevi shoro ko marumba dano pakachi ka Morocco kumena Canada kuna kumone kashi ipana na mshina kupia kidirisi nkiesi no shindishi wene makura kuna kushana kuita njoro ngani na maru wa nambo wanaitanga wadani wa Canada inakawera pepi na pale da Morocco mkwati kwata kuna kuiwa paika anatambe ke mdani wendi wakuruku tatu kengesi kevi shuruko panya wadani wakuruku kuna kutuka nayo kwa la urundu kunyam wanayuta shimpe kuruku kuna kukutamba ikawana kukutamba ikawa wadani wa Morocco tatu kengesi kevi vuruku shuruko panya Yesi tatu kikisi nkei vroku shuruka mudani mkwati wa Morocco Yasin Bono njara kendo nayo kuna kuyenda nao yomumu anashane ne kundere kwa nakuchu enoko anaitambe ke mudani wendi kwa la urundu kunya tatu kikisi nkei shuruko anayi yuti hika shimbe mkwati Yasin anayi mananayo njikiti kundere kwa nakuchu enoko wadani wa Canada kapana kuchu enako anaitambe ke mudani wendi kwa la urundu kunya shimbe anayi yuti mkwati Mkwati wa Morocco njana karo na bala paru edono Yesi kuna kuyenda nayo Kuna kushaka ikita na kushaka ikita Anaitambeke mudani wa kuruku kuno wa Morocco Mudani anayuta shibe kwa mkwati wawo Aye, yesi wa dani wa kuruku kuna kudana mwa na kuyua Ano wa dani wa Canada kuna kuchira kushue nako Ano pao ili kwara urundu kunyan Wanaita mkachi wa dani wa Morocco Kuna kuyitambeka na kuyitambeka Wanaita kwara kuruku kuno Kuruku kwa dani wa Morocco Kuna kumbirumka nayo mudani wa kunyima Anatambeke unyendi, anaitambeke unyendi kwa mdano wa Morocco kwa la urundu kunya, kwa inakara parwedeno. Kwa kuduka na kuduka, anaita para pakachi kwa la urundu kunya. Anaita ngaire, anayuta shimpe kuruku wa dano wa Morocco. Mbo shipe wana kuyendano wa kwa la kuruku kuno. Yeshi wa dano wa Morocco, para pakachi pa na kwa la mkuro. Kuna kuduka na kuduka, kwa Morocco, anayimnyangura. Yeshi wa dano wa Morocco, kuna kushana kuita maudito. Mushiwi anatapa shikara tachacha na lienga tatu kengisha rana shpa Mushiwi anatapa shikara tachacha na lienga tatu kengisha rana shpa Kula kumushi wani

0: Hakimi anayetangapo ili Muiru, anayekaito na mdani wa Moroko na mtwe, anayeyuta po ili para pakachi, anayewatikiri mdani wa Canada na mtwe, anayeupuka mdani wa Moroko kuna kuto na Beatrix ya Maudito panya, shimpe kwa Moroko inakarupuka. Inakarupuka kwa raurundu kunya, parowede no shinema shakuhowa, anadana uroktika kuminyote di Morogone na minute tatu na sekonde, itatu kengeshi wike yishoroko panya, mdani wa Canada wana mganda kwa raurundu kunya, mdani wa Canada, Ali Ahmed wana mganda, mla kumone kashi mushivi, anatapa kashikara tashashina lihenga panya, yashi marumbatano anokula kumone kashi ama dito, marumbatano anokula kumone kashi ama dito, anamdani wa Morocco, Ounahi, wanampa shikara ta shashina lihenga, Ounahi Azedine, wanampa shikara ta shashina lihenga mdani wa Morocco, yashi parwede anokula kututura, anokula kututura, anaitwa na mdani wa Moroko na mtwe inakarupuka kwa raurundu kunyan ikare ya kuyanga ya Canada bala kura kuyu wapaika Canada yange parwedeno sinema shaku hova kuna kushana kukawera musekonde tupuchikawere kuhura tukengishi minutenga shi wavura kuwede rako mdani wa Canada na yanga anaitwa na kwa mdani wa Moroko mpukili para pakachi pano anaitwa na kwa mdani wa Moroko ya ire kwa ramukuro kuno tatukengishi kei vuru kushuru kapanya. Yesi Moroko wana kuindona ye, mudani wa Moroko wana mganda panya, Canada na nyamu, para pakachi panya, wana kuduka na mudani wa Moroko, Moroko, anayupu bala ya kuyanga, kondashi mudani wa Canada anarupita, tatuke yesi mkevi shoroko panya, Moroko wana pakachi ka Canada kumwe na Moroko, sinema shakuhuwa shinakawele kuhura enengoli wanawede reko minute hambo umwe taatu kengeshi mkei shuruko panya taatu kengeshi mkei shuruko panya yeshi wanaishi wibala nya kuna kumone keshi mudani wa Moroko kuna mganda wana mganda mudani Azedine Ounahi kuna mganda wanaishi enengoli parwede no wadani wa Moroko wanakudano anakudukona ya para pakachi wana itambiki mkwatu wa wakuruku yeshi Yasin Bono yanakaro nayo anaitambiki kwa dani wendi kurukukuno yeshi kwa halhal anayuta kwa mkwati yanakaro nayo halhal wana mjuti diri tatu kengeshi mkei shuruko panyam poyeli kwa ramkuru kuno kwa Moroko inarupuka wana itambiki mapuko wa dani wa Moroko unakuyangana kuyanga Johnston tatu kengeshi marumbatano no kuniko akakawera marumbatano pakachi ka Canada kumwe na Moroko wana yanga poili kulipadi lemdani wa Canada anaitangaire pepi na pale da Moroko Moroko kura kututura halhal panya tatu kengeshi kevi shuruko panya halhal wana mganda panya mwieru lirembe ana yeru la mshivi ana shivi tatu kengeshi kevi shuruko panya minute da kuwede rako mbiri dina puko kare yeshi halhal kuna mganda wana mganda yeshi tatu kengeshi inke vishuruko panya yeshi wakua titiko wa Moroko wana kumba tona kuna kumba tatu kuna kubei maura huiru kunya tatu kengeshi inke vishuruko panya yeshi ayi wakua titiko na wanchika pana kuyi mbaka weno yeshi wana kumba tatu puna kune ya ura yeshi tatu inke vishuruko bala inarupa panya Nakuyiwapaika. Muminute da kuwede rako dina kuyendongo yo. Mdani wa Canada kuna kuyanga. Anayanga kweli kwa mdani wendi. Anayipirura. Anayitambeke lipuko. Moroko anayupuko kwa ramkuro kuno. Kuna kumbirumuka. Anamganda panya. Mdani wa Moroko anamganda. Tatu kengeshi nkevi shuruko panya. Anayanga Canada. Mdani wa Canada na yo mweneko panya. Tatu kengeshi nkevi vuruk shuruka. Yeshi mdani wa Canada nyara kuduko na yo. Kasha kunduruke wanaimshaka nana yambra mdani wa Moroko poili muiru. Inawele para pakachi kuliuru liya mdani wa Canada. Kuna kumbiru mkanayo panya Johnston. Tatu kengeshi kei vrok shoroka. Poili kwa raurundu kunya. Yeshi tatu kengeshi kei vrok shoroka panya. Kwa raurundu kunya. Mdani wa Canada njara kuduko nayo. Mdani wa Canada. Moroko wanainyangurako. Tatu kengeshi kei vrok shoroko panya. goyona ko yinama ɗum mbatteno ko Morocco, Morocco, Morocco, Morocco, Morocco kono kisana ko yita maudito, Morocco, Morocco, Morocco kono kisana ko yita maudito ana puka ana wiwta kuruku ana ñangora ko dani wa Canada tat ke ngeske soroko paña Morocco ana yupu ko simpe ta kasi paña kono ko yita mbay ka dani wa Morocco ko ara rundu kunya pepi na pale da Canada Morocco ana yuta kwa kuruku kaditi kwa ra urundu kunya ana yita para pakachi ana yuta kwa ra urundu kunya kuna kuitamba kana kuitamba kwa dani wa Morocco ana yuta pakachi Morocco shibe la karo nayo Al Hilal ana yita kwa mdani wa kuruku mkwati kunya shipe kuna kuitamba kwa dani wa Morocco kwa ra urundu kunya para pakachi Tatkengeshi ngeyi shoroko bana ipuka kuyitambika batani wa Canada bana yambura ku ikarupuke Eshi marubatano ano ngoyo anaku yenda parwede no minute da kuwede rako mshine mashakova bana dana minute 4 na sekonde mrogonan time ano kula kututura kututura para pakachi ku bala kuna kara kwa dani wa Morocco Hilal anaitambeke kwara kuruku kunya Hakimi Tatke iske shuruko panya kume hokunya bana yuta kuruku mshiwi anashiwi mdani wa Canada pali palibu anatapa shikara ta mshiwi tatke ngishi arewa anapa shikara ta shinya ashii marumbatano ano kuna kara avi karata yashi napa no panya avi karata kuna kurupuka wina kurupuka yashi mudani mudani wa Morocco Varam Pashkara Tashashna Lihenga Kanosus Kanosus Varam Pashkara Tashashna Lihenga Eshiwi Karata Yashina Lihenga Kuna Kurupu Kwa Wina Kurupu Kwa Parwede No Tatu Kengeshi Muruwede Ruwaku Huli Ira Sekonde Tukunguli Dina Hupoko Shine Mashako Wa Shire Kuhura Bala Naitanga Mukwati Wa Canada Po Yuri Muiru Inakutuona Kumdani Hakimi Mtwe Anayuta Johnston Marumbatano Ashinema Shakuhova Nanakavere Kuhura Shinema Shakuhura Shakuhova Shinakavere Kuhura Eshi Marumbatano Kuna kumone Kashi ama ditu ano Shingi Shawa dani Kuna kuwane Kavikara Tashina lienga Eshi Tangutu kengeshi Mushinema Shawiri Weni Omo Akakara Marumbatano Pakashi Kakanada Kumwe Na Morocco Eshi Parodinom Mushine mashakuhova kuna karangoshi Canada liuta Morocco liuta Ishi onyan Nguyo anakuyenda nguli marumbatano Parwedeno ano Parwedeno marumbatano Anakavere kukura mushine mashakuhova Kutukatate rangulishi Shinema shakuwa mako Vinkepa mwe Shinema shawiri Vinkewi kashoroko Mu marumbatano pakashika Canada Kumwe na Morocco Eshi kun kami tira ko tumuli mkarwe de kaka fupi sinema shawiri pekashi ka Canada kumwe na Morocco eshi mu minute tumuli dadi fupi omoto kami tira mo shimpe sinema shawiri shimpe koko tumuli kara pe na radio yoye ano kwa nyetu o ana kutapa mangungu ni kiro panakara ya kufunda kuvura ufundire pe na ntano mbapira kuchanga shindini cha mema mukubirwa nawe yo kutuma tumuli mangungu ni kiro oye ku nomara Time 2225 uvuretu ngoli kuwane kampito yo time 2225 utapengoli shi spana mkeshi vuro kufunda isi mparwede no tukawane ke tungowera murukura tungowera tukawane sinema shawiri elengoli parwede no liuta mwa liuta Morocco liuta Canada liuta
1: Resbuke doge owe oliture munene merongoroge limanga nawa riwaroge rao sengesi mostaora serongo tunakara zila si, sure za limana mo mokukuwapa ika ngogwane mtompozo ni merongo oseko zila si kwa ramina mtompozo ni merongo

yaro parwede no sinema shawiri kuna kutameka sina kutameka ishi hiramo mtungo linampamo pamtango ishi marumata no pakati ka Canada ngo ana kuyendo parwede no omotungo li watani wa Canada kuna kungena wana kungena ishi kutikenga ngo lichi marumata no pakati ka Canada kumwena Morocco kuni okwa kashaira parwede no liuta ma liuta Chipe kundere kwa owa na puro likwe. Yeshi wadani kuna kungena wa Moroko nao. Tatike ngeshi winke oyu shoroko. Mbatano ana munchi. Moroko kuna kara shi pana shamuliku rongo lia Afrika. Ndi shirongo shamuliku rongo lia Afrika. Osho shi ingi sha wakwatiko kuna kara wamuliku rongo lia Afrika. Owa na kukwati toko shipana choshi ndishi vure kutompora. Ano kutuke ngangulishi uhura wa marumbatano ano. Shipana mke osho shi katomporo ndi osho kafundo marumbatano ano. Wadani wanangene. Yeshi kuna kuindata mekenguli marumbatano na shine mashawiri. Tuwa kengeshi shipana mke osho kafundo marumbatano ano. Yeshi. Kungena wana kungena kengenguli shimarumbatano wano kune oko kashaira pakashi ka Canada kumwe na Morocco yeshi kura kuwapa ika wana kuwapa ika chera kengetunguli shipana sha Morocco parwede ono wana wana wikarata wabi shina uhenga wabi ingi Yeshi chereshi watu ike rudani turawo rock ganda nga waunyawo Vura ya kakara lihudi Wakawane shikarata Shikarata Sha shigeha Bala parwede nopo ilipakashi Kuna kuyi wapaika Kuna kuyi wapaika Morocco njana kutameko Anai tanga mudani wa Morocco Anai yuta kuruku Tatu kengeshi nkei shoruko panya Kuna kuikutamba ikakuruku kwa Morocco. Al-Hilal anatame kionye. Anaitanga ire. Inakuto unamtue wa mdani wa Morocco. Mdani wa Canada na ikandura. Poili muwiru. Inawele kumtue wa mdani wa Morocco kuruku kunya. Poili pakachi kumtue wa mdani wa Canada. Morocco kuruku kunya na ikandura ko. Kwa ramkuru kuno kwa hakimi. Anaitanga ire. Ishi mdani wa Canada na irupita. Yeshi ngoyana kutuima parwedeno marumbatano pakati ka Canada kumwe na Morocco. Yeshi tatu kengeshike vrokishoro kwa kuna kututu rakwara mkuro kuno Canada na inyangura kumuiputa. Kuna kutuka na kutuka. Yeshi tatu kengeshike vrokishoro kapanya. Yeshi kwa raurundu kwa na ikombanta Canada Morocco wana iyambura kwa raurundu kwenye. Anatambe keunyendi. Anapirumbiru mkanayo. Canada na Morocco wana inyangura. Morocco pakati panya na itangaire kwa ramkuro kuno. Tatu kengeshi nkei vrokishoroka. Yeshi kuna kumbiru mkana yo mdani wa Morocco. Yeshi tatu kengeshi nkei vrokishoroka panya. Hakimi. Anai yambura. Inarupuka. Yeshi kuna kuyi wapaika. Hakimi anai yanga. Anai mute jiri. Hakimi anai kuduko na yo. Anai tangaire. Inangoli inakuto na muli uru ule mdani wa Canada. Hakimi simpe kuna kuyi wapaika Anai yanga Kuna kuduka na yo Al-Hilal Tatu kengeske shuruko panya para pakachi Kwa ra urundu kunya Tatu kengeske shuruko panya Kwa ra urundu kunya kwa Morocco Anai yuta kwa mkwati wawo Kwa Yassin Bono Anai tambeke Al-Hilal Tatu kengeske shuruko panya Anai yuta kuruku kwa Al-Hilal Arai mbiru mkanayo Morocco wana imshakana Pipi na pale da Morocco Canada na homo kapanya Canada Canada wana imshakana Canada kasha ite maudito Enengoli mudani wa Morocco Anayupuko

darai jenge da Canada nak du konayo Canada Canada nak du konayo parwedenno kwaram kurukno ina ropuka dat ke gisi ke shuru kopanya dat ke gisi rinke shuru kopanya ashi Hakimi kuna duka na wana wana bala enengoli kuna mone kesi kuna mganda wana mganda enengoli mshivi kapena ishivi ashika sha ite udito Hakimi muktunda na bala kurukukunya dat ke gisi ke shuru kopano Hakimi kuna kuyu wapaika yange Anayanga Hakimi muwiru mnyan. Inakawera kumtu wa mdani wa Morocco. Alapoeli kwa mkwati wa Canada. Tati kengishi kengishi shurukopanya. Yaisi marumba tado parwedono wanadana uriwoktika kuminuteti marumba tano na tatu. Pakashika Canada kumwe na Morocco. Yaisi Morocco kuna kutambaika na kutambaika. Para pakachi panya kuna kumbiru mkanayo. Madani wa Morocco panya. Wadani wa Morocco kuna kuitambaika. Tatu kegeshi kei shuruko panya. Ngeishi wadani wa Morocco. Kuna kuitambaika kwa Hakimi. Anabiyuta kuruku kunya. Al-Hilal. Mdani wa Morocco. Al-Hilal. Anaitambiki Hakimi. Kwa ramkuru kuno. Morocco ya nakuduko nayo. Morocco kwa Hakimi. Hakimi anabiyuta kuruku kunya. Tatu kegeshi kei shuruko panya. Yesi tatu kegeshi kei shuruko panya. Yesi kuwa dani wakuruku wa Morocco anayuita kwa mkwati wawo. Al-Hilal. Anaita ngaire. Tatu kegeshi kei shuruko. Anakomba nta. Canada. Canada. Canada. Pepi mina pale da. Canada. Morocco anayuita. Yesika washa wakapure likwe wadani wa Canada. Pepi mina pale da Morocco. Ene Morocco anayinyangura. Kuna kuduka na kuduka. Morocco. Morocco. Morocco. Morocco. Morocco.

Yasi, kuna kuyua peka, kuna kuyua peka bala. Hakimi, kuna kuyua peka bala. Hakimi, kuna kuyua peka corner kick. Ya Morocco. That king is in case you're welcome. Poeli mui, anaitanga Hakimi. Anaikondereko mudani wa Canada. Chime poeli kwa Hakimi. Anaiyamba. Kwa raurundu pale kunya. That king is inakarupuka. Yeshim Dani wa Morocco anakupondo ko mkuyo mwana ina ngoli bala inakarupuka. Unakuyua paika mudani wa Canada. That king is in case you're welcome. Deuliti washpana cha Canada la nyonga mena kuna kupunga punga mtwe kunya yesi Canada kuruku kuna kuna kitamba ikana kitamba ika tatu kenge sinke shuruko panya kuna kitamba ika wadani wa Canada kuruku kuno Johnson Johnson anayuta kuruku wa Canada yesi tatu kenge sinke shuruko ikakostu kenge sinke shuruko inarupu kakwara Mukuru kuno kuna kuyanga mdani wa Canada. Tatu kenge sinke shuruko panya. Anayanga mdani wa Canada. Tatu kenge sinke shuruko panya. Yesi kuruku kwa dani wa Canada. Kwara urundu kunya. Kwara urundu kunya. Morocco anayambrako. Anatambi kimapuko mdani wa Canada na yuta. Kwa mkwati wendi tatu kenge sinke shuruko panya. Mudani wa Morocco na yo mwana inengoli ya nahuliri. Poeli muwiru, anaitona kwa wanamutwe mudani wa Canada. Anaitona kwa mudani wa Morocco na Strix. Anaitona kwa kuruku mudani wa Morocco na mtwe. Poeli para pakachi pano. Anaitona kwa mudani wa Canada. Anaiwambura nali uru mudani wa Canada. Inaya kwa mudani wa Morocco. Anaitambike mkwati mkwati na yambura poeli muwiru. Inakutona kumtwe wa mtu wa Canada Hakimi anayinyangurako kasha ite Udito enengoli mdani wa Canada na iupuko yeshi tatu kenge sinke shuruko paru edeno marumba tano kuna kutuima na kutuima omo marumba tano kuna kara pakachika.

Maroko kumwe na Canada. Tati kingi chinke shoroko. Yesi marumba tanom. Pakashi ka Canada. Parodi no wana dana uri optika ku minuteti marumba tano na ntambiri. Ano wene una kui wapaika Canada. Canada una kui wapaika balanya. Tati kingi chinke shoroko. Una kui wapaika Mudani wa Canada. Kona kiki ya Canada yo. Estakio. Anaitanga. Pweli muiru. Anaitona mnamtwe mudani wa Canada. Enengoli Canada anaitona nako. Inakarupu kakunya. Esi wadani wa Morocco. Nakumone kashi wanakara na nkondo na kupope na umwao. Chirena yako tupu ngoli kurukukuno. Aye, kapiwa paruwe, kapana kutapwe, dekua dani wa Canada, waruwante pito, Alistair wa Canada, kuna kai wapaika, ya kuyanga kunyam, Alistair Johnston, Johnston, kuna kuyanga, na kuyanga, kati kekeke ujoroko, anayanga Johnston, kumutu wa mjani wa Morocco, Estakio, anayuta kwa Johnston, Estakio, poili muiru, kwa mjani wa Morocco panyam, kuna kundunda na nai anaitanga poili kwa Estakio. Estakio anaitambe kiunye ndi kwa la urundu ya karupu kakunya. Tati kengeshi kei choroko panya. Anaiyanga mdani wa Canada. Tati kengeshi kei choroko. Kanda kuna kuyuta kuruku. Anayuta kwa mkwati wavo Maxime Crepiu. Anaitanga Crepiu muiru kwa la urundu kunya. Canada. Canada. Canada. Anakuganda. Mdani wa Morocco anayi upumo. Mushiwi anashiwi. Mdani wa Morocco pali palivu. Tatu kengeshi nkiwe na shoro kopanya. Tatu kengeshi nkiwe na shoro ko omo mushiwi anashiwi. Kuna mwone keshi Al Hilal kashaba kumbwande na mdani wa Canada. Yeshi marumbatano nguya na kuyenda pakashi ka Canada kumwe na Morocco. Bala nya ya Morocco kuna kuyu wapaika. Kuna kuyu wapaika paro dino wana dana minute di Morocco hambo mwe rugu kunyan. Wadani wa Morocco kuna kuyita ambaika wana yuta kwa mkwati wawo. Tati kengesi kengesi urukopanya. Kimpe wanayuta mkwati. Kwati wa Morocco wanayambra ere po ili muiru. Yina kutuwa na mtuwe wa mudani wa Canada. Mbwana kutamba ikuwa Canada panya. Morocco wanayupuko. Tatu kengeshi mkewisho roko. Morocco. Morocco. Ayi mudani wa Canada anayitambe kimpwati wendi. Tatu kengeshi mkewisho roko panya. Kwa la urundu kuwa dani wa Canada panya. Kwa kutamba ika Canada. Canada anayuta kwa mkwati wawo Matme. Tati kengeshi kei shoroko panya. Kwa Alphonse Alfie Jones. Kwa raurundu kunya. Jones. Njala kutuko na yo. Anaitambe ke kwa Laya. Riji. Tati kege niko. Shikea ruwana panya kudanua wa Canada. Jones. Anayuta raurundu kunya. Wa Canada. Inatiki kupale da Morocco. Mkwati wa Morocco anaidamuna. Tati kengeshi kei shoroko. Adani wa Morocco anakutamba iko. Adani wa Morocco anakutamba iko. Tati kengeshi kei shoroko panya. Mudani wa Morocco anamganda. Ishiwi anayishiwi. Mudani wa Canada. Kuna kushiwa na kushiwa na kwa mshiwi. Enengudu na kumone kashi mdani wa Canada kuna kuata mdani wa Morocco mumbunda. Kaweno Morocco kuna rupitamo mdani umwe. Umwa wana kugene kama mdani wa mwe o wana karopanje. Amarabat wana mgene ke kumwe na mdani wa Morocco Talbi na wana mgene ke. Tatu kengishi nkewi shuruko panya. Tawati kengeshi nkewi shuruko.
yeci marumba tano parwe denom ana yendi sinema shawiri minute nguli weno di murongo time na mbiri Canada naye anaru pita atike gesi nke shuru kupanyam bala poeli kwa Morocco kwa mkuru kuno anaita ngairi poeli kwa Morocco Morocco kuna kurupu kamo Morocco anatabike unyendi panya aye kapera mtambe kenawa kashika shaiti maudito ile ngoli kapera tambe kenawa ndi wanapura likwe panya yeshi Morocco kuna kuita maudito anatambike unyendi kwa rundu kunya tatike ngeshi ke shuru panya yeshi Morocco kwa rundu kunya kwa rundu Morocco anaitanga poili muiri Morocco aye arakomba nta anakomba nta anjenge dapanya Morocco anayambrako Canada yeshi Morocco parwe dono kula kushana kuita maudito yeshi wadani wa Morocco kula kumonita maudito shinepo pale da Canada kunya enengoli poili kwa pakachi panya kwa dani wa Morocco Morocco tatkingishke shoroko Morocco shibe boxi pepi na pale da Canada Morocco anaiwupuko wadani wa Canada yeshi kwa dani wa Canada inakara tatkingishke shoroko mudani wa Morocco na Mganda mshibe na ishibi itambe pale da Canada yeshi marumbatano ngoyo na kuinda parwedeno marumbatano pakati ka Canada kumwe na Morocco kuna kara madito omo Morocco kuna kudana na ufuri snepo tungoli vikandwa vingi kuna katika pale da Canada ene ngoli kula kunjenge dawa na kunjenge da parwedeno wadani wa Morocco kuruku kuna kuitaka na kumekana barayuita kwa mkwati wao njara kuindo nayo Yasin na wanayuta kuruku kwa mkwati Yasin wadani wa Morocco kuna kikitamba ika kuruku tatu kengishke wa vrukushuru kapanya kuna kikitamba ika kuruku Morocco njana kuyendo nayo para pakati Morocco anaitamba ke para kumeo mudani wa Morocco wanamganda mudani wa Morocco wanamganda enengu ikapana ishiwi wadani wa Canada kuna kikitamba ika kwa urundu kunya kuna kuyomona wana kuyomona kwa urundu mdani wa Morocco wa Canada na yuta kuruku tatu kingeshike yushoroko wadani wa kuruku wa Canada kuna kuyitamba ika tatu kingeshike yivroku shoroka kwa mkuru kuno kuna kututura wana kututura mdani wa Canada anamkondere mdani wa Morocco kapena kupita pepi na pale da Morocco tatu kingeshike yivroku shoroka inarupuka bala nyam inarupuka yeshi kuna kumone kashi kuna kara kona kiki ya Canada enengoli tatu kengishi inke yuko yeshi marumba tano pakashi ka Canada kumwe na Morocco ngoya na kuyenda parwe deno yeshi marumba tano kuna kumone kashi marumba tano ama dito ano yeshi marumba tano ano kuna kumone kachi marumba tano ama dito poeli para pakachi kuna kututura na kututura Morocco kumwe na Canada Morocco anai upuko enengolo anai rupita tatikenge shinkei kwa muko anai yanga Hakimi anai tangaire yuki kuruku mkwati wa Morocco anai tanga kashai mnyangure mdani wa Canada enengolo anai yanga poeli mturu wa mdani ya Canada mdani wa Morocco anai upuko hey! Canada kasha kangeneke Canada kasha kangeneke mdani wa mkwati wa Morocco na Uganda mshivi anatapa shikara tashashina lienga tatu kingishi arewa na shipapanya yeshi tatu kingishi arewa na shipapanya tatu kengishi mkewi na shuru kupanya yeshi tatu kengishi mkewi na shuru kupanya mkwati kashawa mhomo kire na bala ya ifu ulipa ya Canada

Morocco imwe, Canada liuta. Wanyetwa kutuma SMS dama ngungu ni kilo, kutuma tungoliku 6225. Utumeshi shpana mkisho chifuro kufunda marumba tano. Marumba paka shika Canada kumwe na Morocco. Uvure kufunda pena ntano kumwe na Mbapira imwe kumwena shindini cha kunwe na mema. Aye kushira kuna karashi kuna fura. Ano wikowerero kuna karatumbuli ya vigeha kumwe neyo ya vikenu. Mu deuli tuwashpana cha Canada. Kuna kuamba na kuamba, kuna kutapa mananguiro kuwa Dani Wendy. Wao kutokuna kunuwa mema, kutokuna kumterera. Tati kengeshi vinkewi shoroko. Yesi marumba tano kuna kumone kashi ama tito wano. Paka shika Canada kumwe na Morocco. Yesi marumba tano wano. Kutukenga shi spana mke osho shi fundo marumba tano wano. Omo wakwati tiko wa Morocco wanakara na ruhafo. Mkonda shi wawo kuna kara na bala imwe. Oyo wanangie neke. Kapitu yangulishi marumba tano ano. Kuvura Canada angie neke. Wakaende kupenalti ndi. Ndipo mwe Canada kwa kangie neka. Wavure kuo equalizer. Nimposhi. Wakaende kupenalti. Ndi kuvura wakapita karepo. Ndi Canada mbiri ndi Morocco. Kuvura kangie neke mwe ya uwiri nkani. Kutuke yangulishi muminute. Odetu na hupoko. Weni marumba tano. Oko akakawera. Yesi marumba tano kuna kutuima na kutuima paka shika Morocco kumwe na Canada. Morowe dira kunwa mema naro kuna kumone kashi kuna kupwa runa kupwa. Parwe dino minute di morongo tambiri. Kareka umono shingoyo kuna karango shi minute di morongo mbiri tukungo dina upoko. Muminute odo na upoko vinke oyo wikashoro. Yesi marumba tano kuna kumone kashi ama dito ano. Mushipana shamulikuro ngo lia Afrika Morocco. Wakwa titiko kuna kudana wana kudana kuna kupembura wana kupembura. Mubala oyu wana harura marumba tano ano. Tati kengeshi mke yishuruko marumba tano anatameke. Inarupu kakwara mkuro kuno. Tati kengeshi mke yishuruko. Tati kengeshi mke yishuruko parwedono. Hakimi anayanga. Anayanga Hakimi kura kututura panya Canada na upuko. Anayitanga estakio ina mtuo na mliuru. Mbira rupuka. Tati kengeshi mkewi shoroko. Tati kengeshi mkewi shoroko paka shika Canada estakio. Anayitanga yaire. Morocco anayitanga ya natambe ke mkwati Wendy. Mkwati wa Morocco ya sima anayitanga mpo ili muwiru. Inawele kumtwe wa mdani wa Canada. Anaitambike unyendi unyendi anayi turamturo. Nyaumu ya anayito na yaire. Anayikondele kwa mdani wa Morocco. Para paka chipanya. Morocco anayi upuko. Morocco ikitamba ikakwara urundu kunya wa mdani wa Morocco. Yesi wala kututu uropanya. Tatu kingisi kevi choroko. Mdani wa Morocco anakuganda kunya. Unyendi kunoku na kutamba ikakwara kurukuwa na yuta kwa mkwati ya sim. Kuruku kumkwati wa Morocco anayiliata. Anatambike Al-Hilal poili kwa Hakimi. Hakimi anatambike unyendi. Yeninguli ya paya anayiwana na unyendi. Inarupuka. Canada na yanga poili mturo. Tati kengeshi kevishoroko. Inarupuka. Ano anayiyanga mdani. Tati kengeshi mkevishoroko panyamshivi anashivi. Hakimi anayiyanga poili muwiru. Anayitanga Morocco. Inakawera kwa mdani wa Canada. Inengoli mshivi wanaishivi ya rayu yutako. Rayu yangapanya. Hai kuna kumone kashi marumba tano kuna kara madito pano. Kuna kuita mekera kwa anayi yanga mdani wa Canada. Anayito na unyendi nanturo. Morocco anayi nyangurako. Anayambike unyendi kunya Morocco pepi na pale da Canada. Poeli bala kwa mkwati wa Canada. Anatambike mdani wa kuru kukwara urundu. Tati kengeshi kevishoroko panya. Canada nyara kuyo mwono na yo. Ina

arumpuka kwara urundu kunya yechitatu kingi chimke shirokom parwe denominated dautika kuti mrogwa mombali na mtatu tatu kingi chimke shirokom una kuyanga mudani wa Morocco kwara urundu kunya anayanga inarumpuka ngapanya tatu kingi chimke shirokom panya una kuyanga mudani wa Morocco Mudani wa Morocco kuna kuyanga yanga anai yanga poyi muwiru poyi muwiru bala panya poyi kwa Canada kwa dani wa Canada kwa mkwati wa wanai yambra muwiru inawele kumtu wa mudani wa Morocco poyi mturo ya mudani wa Canada na itanga poyi muwiru mudani wa Morocco anaitona na mtu ya tambiki mkwati mkwati anai watukiri anai kwata anatambike mudani wa kuruku mudani wa Morocco kuruku kunya kuna kudana wana kudana na kutambaika hatu kengishi mkewi shoroko poili kwa Hakimi Hakimi njana kutukona yo anaitangaire hatu kengishi aye inarupuka anaishiwi yuke pepi na pale da Morocco panyawa Canada Canada njana kutukona yo Canada Canada njana kutukona yo panya tatu kengishi kewi vrokushoro kapanya kuwa dani wa Canada Richi anatambike unyendi poili shimbe kwa Richi anaiyo mwene Richi Richi wa Canada Richi wa Canada anaitangaire para pakachi panya tatu kengishi winkewi shoro kapanya poili kwa raurundu kuwa dani wa Canada panya mamdani wa Canada kwa raurundu kunya wanaishiwi tatu kengesi winkewi shuruko marumbata na upakachi ka Canada kumwe na Morocco. Yeshi kwa raurundu kunya kuna kuyanga Canada. Na kuyanga wana kuyanga. Tatu kengesi kewi shuruko mwa dani wa Canada una kuyanga na kuyanga. Na naiyanga ire. Inakutu una kumutu wa mdani wa Morocco. Poyili kwa mdani wa Canada. Tatikikishwe shuruko. Tatikikishwe shuruko panya. Tatikikishwe shuruko panya. Pepi na pale da Morocco. Wanae kandra kwa mdani wa Morocco. Poyili kwa mdani wa Canada. Anayuta pepi na pale da Morocco. Canada. Wanae shivi. Muboksi. Muboksi. Eye. Kapi. Wanae kapishi muboksi. Yesi mshivi. Anamerike kare. Anatapa meri kishi anipuwa itangira kuna mwono shi kuna mtangi kuna gandere panje uye pana watu kiri ya kawere mundamunya hati kengishi mshiwi vinkia ruwana kupanya chikula kuyu ukuruka wala kuyu ukuruka tango panya hati kengishi vinkia vishuru kupanya hati kengishi free kick ya Canada Vike oyo ivrakuru wana. Free kick ya Canada. Tatu kengeshi nke ivrakuru wana. Parweno marumbata na pakashi ka Canada kumwe na Morocco. Morocco imwe. Canada liuta. Tatu kengeshi nke vishoroko. Free kick ya Canada. Free kick ya Canada. Wana kuyu wapaika. Tatu kengishi nke vishoroko. Wana kubo otera. Wadani wa Canada kuna kubo otera. Yeshi tatu kengishi nke vishoroko. Tena ukingi tunguli mwana hii mana wadani wa Canada. Wavili na wanchi wanatamba bala. Tatu kengishi nke vishoroko. Jonathan David kumwe na Marcelo anaitanga Jonathan akarupuka Jonathan David anaitanga wa Canada free kick nya inakarupuka kapana iruwanta panya nawa anayerura yesi kapana shete kireko Yeshi marumbata nukuna kutuima na kutuima parwedernom. Kuna kumone kashi. Kuna kurupita mdani.
Ahmed Ahmed Kumina Laya wanawa rupita Ahmed Nalaya wanawa rupita that kengechi nkewe shurukopanya parwede no minute di mrongo hambu mbali na minute hambu ndatu kuna kututura na kututura poeli kwa dani wa Morocco anaita ngaire poeli mtura mdani wa Morocco Canada na inyangura kwa naitanga poeli pepi na pale da Morocco Canada anatanga ire kasha poeli kwati anaikanduramo mukwati anaikanduramo Canada kasha poeli kwe yesi Canada kasha poeli kwe mudani wa Canada ta John Buchanan kuna itanga mukwati wa Morocco mpwanai kanduramu tatu kingishi marumba tanu wano kuni okwa kachaira estakio kona kikiendi ula kujitanga estakio wa Canada anaitanga mpweli muiru wanai kandurako mudani wa Morocco ula kuyomona na kuyomona mudani wa Canada na ikondereko tatu kingishi kevi vrokushoro kapanyai naitanga ya ire itambipale da Morocco ya naito na Canada eningoli na karupuka Esi marumba tatu kuna kutowara na kutowara Niko Sugar kura yambura yaire Enengoli mdani wendi wakumeo kapena ruwanta Ruede na kuyi ruwanta ndia porelikwe Yeshi tatu kikisi kevro kushoro kaparwe donom Yeshi marumba tatu nungu wiana kuyenda parwe donom Yeshi tatu kikisi winke vishoroko Tatu kikisi winke vishoroko Parwede no shine mashawiri nasho kuna kutuima shina kutuima minute kuna kuyomo na kuyomo na ano Morocco imwe Canada liuta bale na karupu kakwara urundu kunya tatu kengezi kevi shoroko Canada na duko na yo mdani wa Canada na upanya shiwa na ishiwi na iturapo Estakio wapaika wa Canada tatu kengeshi kevi shuruko panya dani wa Canada Estakio wakui wapaika bala indi tatu kengeshi kevi wakui itabala nyafrit Estakio anaitanga anatambi kimdani wendi wa Canada muboksi pepi na pale Estakio anayambra anayikandurako mdani wa Morocco anayiwedere mdani wa Morocco para pakachi panya wanayuta kwa mkwati wa Canada mkwati wa Canada kula kuyu wapaikana itanga anatambe kimdani wendi para pakachi panya yeshishi mpakachi kwa dani wa Canada Estakio Estakio kuna kuyo mwana nayo anayikondre kwa mdani wa Morocco kuna kujuka kuna kuyo mwana na kuyo mwana kuna kuyo mwana na kuyo mwana mdani wa Morocco kuna kupweyu kamo kuna kupweyu kwa Morocco Morocco Morocco Morocco Morocco anawarura Morocco anawarura Morocco Morocco anawarura Morocco anawarura bala ya uwiri Morocco anawarura bala ya uwiri tatu kengishi nke wishoro kopanya Morocco anawarura bala ya uwiri kuna kukushambira kuna kushambira si Morocco anawarura bala indi ya uwiri muminute Dimrongo hambo ndatu na minute imwe. Morocco anawarura minute. Dimrongo hambo ndatu na mwe bala ya uwiri. Takashi marumbatano wao Morocco na Canada. Yeshi marumbatano nguwa na kutuwa rapakashi ka Morocco kumwe na Canada. Yeshi tatu kengeshi winkevi shoroko. Ounani, ounahi anawarura. Muminute di mrongo hambo ndatu na imwe. Eshi ounahi anavarura murukurapa tupungoli rakonja. Ano omotupungoli ounahi. Aye kula yambura mkwati areke avi watuke inakakunyunga mulikwe. Eshi marumba tanungo nakutuwa warapakashi ka Canada kumwe na Morocco. Wakwati tiko wa Canada. Ayi wanakwamene wakwati tiko wa Canada wanakwamene tatu kengeshi winkevi shoroko pakachi ka Canada kumwe na Morocco yeshi paroedono minute di mrongo ambo ndatu nantatu
wana vuruk dana mushine mashau wiri dati kingichi inke vuruk shoroka wana kujitambaika wana kujitambaika Morocco Morocco kwara mkuro kuno dati kingichi inke vuruk shoroka panya kasha istakio alahoro kurwani tamdani wa Morocco anaitanga istakio mpo ili muiru dati kingichi inke vuruk shoroka panya istakio anatanga panya pepina pale da Morocco Morocco anayambura aye kuna kumoneka shiwa dani wa Canada wana homoka mboksi ya Morocco mukwati wa Morocco anayikwata kuna kumoneka shiwa dani wa Morocco na mpilingo yu wanakushana kukomba ntam kukondira kwao enengoli wao che wana iwana kupale davo kui yambrako yuke shiwa dani wakuruku wa Morocco kuna kondira na kondira Yesi kuna kumuone kashi kapana horoshi watapempito ya kukita enengoli napa nopanya wadani wa Canada kuna kuhomoka, wana kuhomoka cheneshi kapewa kutoka wadani wa Morocco mwaendo ruwede minutedo na wala kukura wa wangeneke wala inakarupuka kapina ruka mbili anayikuata mdani wa Morocco Morocco anayikuwa kuyo mananayo Morocco, Ounahi Ounahi wa Morocco Ounahi, anaitanga Morocco kuna kutambike nao wakumia kunyami Mbiana tambike Ounahi anatambike unyendi Unyendi mana itangaina kutona mshikuo Kuya kutona wene Kapina ngene Mbiana kubiuka mkwati ndakaima nene Shibala inyaka shawa re Morocco ya utatu Ina kutona mshikuo ya kusha kuwiru Kuyuka kuya kutona paliu Mkwati ndakaima nene Rakuyukuruka. Eji. Kasha ingene ningoli pa mtunda. Pepi na mtunda wa pale munya. Pwena kutona mshikosha kuiru. Pwena kutona ko. Morocco ana homoka. Unai kula kuita maudio. Ningo wanai mshaka na tangopanya. Tati kengishi kevi vruk shoroka. Canada. Canada. Canada na kututu rona yepanya. Canada pepi na pale da Morocco. Anaitanga ire mturo ya mdani wa Morocco na kutona vitriksi Morocco anaikondereko wala urundu kunya that kigishike vuruk shoroka yesi Canada njana kutukona yopanya yesi Matthew anakaikondereko kunya kwala urundu that kigishike vuruk shoroka Matthew anaitona kwa Morocco na mtuwe Pepe la pale da Morocco, wadani wa Canada pano wana homo kaka pano kushana kuparuwe Morocco, kula kumkonde ila kupale dendi, shinche ni kapapa kutoka, Morocco kufura wa mgeni ke muminute odenda karo kuto. Morocco kuna kurupita na kurupita, Morabet kuna kungena na kungena, Morabet wa Morocco kuna kungena na kungena, kuna kumone kashi Hakimi chena pinapuka, njewa na kurupita, chita hatu kengechi winke vishoroko panya, mbatalo kutu imana kima kaya kama kimi na kuna rupita Naif Aguet Naif Aguet jawa na rupita ano kuna Canada nae kuna kupinga ntira mwadani wapeke yeshi marumbatalo kuna kutowara mumita di mrongo hambo ndatu nantaimwe free kick ya Canada tatu kengishi Canada kufura iru antindiweni Canada tatu kengishi kwa iru antindiweni anaitangapo ili muiru Mukwati ya naikanduramo Tatu kikishike vuruk shoroka Mukwati kumena mdani wa Canada Wanarara paliu kuna kuganda wana kuganda Mdani wa Canada Wana karoshi Kroni Koini Methi Kuna kumbwanda mkubatuka Yesi kuna kumbwanda mkwati Morocco Yasin Boni kumwe na Methi atikegeshi marumbatano wano kunikuwa kashaira marumbatano pakashi ka Canada kumwe na Morocco marumbatano kuna kara amadito parwedeno enengoli Morocco chilishi atape pito ya kumukondera kupale dendi vura wa mgeni ke minute utodi na karo kuto atikegeshi marumbatano wano kuni oko kashaira Minuteti mrongo wa mbondatu na

Dat kan je zien, want je vroegschoor kaparweider no. Hashim Dani wa Mukwati wa Canada kula tundu naye kupale Aisha ne kuwo kita unyendi kunya Mukwati wa Canada naye kula tundu kupale kona kiki yao kashaka ngeneke na mutwe enengoli kapena iwana Eshai Mukwati mdito unya naye kuna katati rafu kona kiki enengoli kapena kai Rwanda anaishe kulita na mutwe tatu kenge chimke vrokshoro kapanya Tatu kengisi nke vroku shuru kapanya. Yeshi tatu kengisi nke vroku shuru kapanya. Morocco, Canada, anayitambike Mukwati wendi. Mukwati anayirupita panya. Tatu kengisi nke vroku shuru kapanya. Tatu kengisi nke vroku shuru kapanya. Mukwati wa Canada, Maxmi. Anahuru kukwati rako mukumona shishinema kuna kushana kukawera kuhura. Tatu kengishi winke vrukshoro kaparwedero no. Tatu kengishi winke vrukshoro ka. Mudani wa Canada. Kuna kushana kulira kunya panje. Mukenga ruwede kuna kushana kukawera kuhura minute. Kuhede rako hambo ndatu. Wanadana mukare minute ne na ukae wa sekonde. Yeshi Canada pepi na pale da Morocco. Anaitangaire. Inakarupuka. Yeshi muru wede rako di shine mashaku wede rako isha minuti ya mwendatu. Kuna kushana ngoli kukakawe na kuhura. Aye, wa Dani, wa Morocco wanakare rekuruku kunya kwa chene wana iwana kui yambrako. Tatu kengishi nke vrukushuru kapanya. Kwa mdani wa Canada kunya na yanga. Kwa pepi na pale da Morocco kuna kukitambaika wana kukitambaika. Tatu kengishi nke vrukushuru ka. Morocco are nyangurako. Anaitangaire. Tatu kengishi nke vrukushuru kapanya. Anaiupu kwa mdani wa Canada. Tatu kengishi mudani wa Canada. Jacob nke aruwanako. Anakuganda panya. Tatu kengishi nke inashuru kopanya. Jacob anakuganda. Mshiwe anaishi free kick yapa pepi pepi. Estakio. Anashuwe na kwa itange. Minute tano na sekonde. Daktika kudimurongo hambo. Kudimurongo ne. Tatu kengishi nke vrukushuru kapanya kona kikio. Mbiri free kick. Canada. Estakio. Anatambike unyendi. Anaitanga. Canada. Canada. Awe wananje ingeda. Canada anje ingeda inakarupuka. Tatatatata. Mukwati wa Morocco tupu anaku anakune ya urako wa kwati tiko watameke kune idaru hafu wawo wa kwati tiko wa shpana shashirongo sha Canada ayekuwa fera kenda irakuna watere mema tenda yeshi marumba tanongo wea nakutuima parwede rino minute Wede rako hambo ndatu wanadana minute hambo mwe na sekonde di mrongone. Omo parwede no Morocco anangene kebala mbiri. Canada liuta. Tatu kengishi winke vishoroko parwede no. Muminute imwe na ukahe. Weno minute imwe kotupungoli. Bala kuna kara kwa Morocco. Hakimi anatambe keunyendi panya. Tatu kengishi nke vrukushoroka. Tatu kengishi nke vrukushoroka panya. Kuna kuduka nayo wadani wa Morocco. Kuna kuduka nayo wadani wa Morocco panya. Yeshi kuna kuduka nayo wadani wa Morocco. Canada inakarupuka. Anayanga wadani wa Canada. Estakio. Anawede reko. Parapakachi panya. Kuna kukitambaika. Morocco anayambo raivi uke parapakachi. Morocco ya pera huru kutapa rwede. Anayuta Morocco. Morocco. Morocco. Morocco. Morocco anawarura. Morocco anawarura. Mu minute ya kuwera ibwe da kuwedera ko minute imwe mu minute ya kuhulira ya uhambo ndatu ana barura Morocco ya utatu Morocco Canada kwatitiko kuwa Ferankenda kwatitiko wa Canada kuwa Ferankenda yeshi

Yeah, check it here. Yeah, you know.

0: Ngeke sizwe ngabuvulela thina. Fok.
1: Ngeke sizwe ngani nini?

Yeah. Money woke up. Yeah.

rising up.